Terra de Moçambique, Tete. 6 horas de jornada da manhã, Mogris Anandianza, Tugu Jogaramos, Zindo Maputo. Zinankani, Mchinyanja, Tugu Patsirani, Chama, 8 horas. Mbuya basi menezo zikala nyimbo ndito zosiana siana zomoti ziri perekeze mpaka na mapeto akulutsa kwa tunchi nyanja ndi memene iyo yamba ya nchito za tunchi kula lero mukamba chizindikiro chino chinyumba were isi ndi kuti nthawi ikhala itakwana ndithu singora chintsiko muno tingofunira kuchira kwa nsanga nonsa mene mukudwala Ulendo wabwino kwa ino amene mukulowa kapena kutuluka muno muzinda watete. Pwando lajipambano kwa ino amene mulipa pwando. Ino amene mwatayo kondidwa wano tingoti pepani. Chauta udzwa kutontroza kuputeni misozi.

0: Ndi mene ta mpira ndiku imba kumene kunditru kwa nyema ta mene yu Bilton mutuwa nyimbo wa madishi kubandidu Ama di nsenzi mpira pa komo senga
1: Majibese majibese Kwa tendogo Kwa ndamela Majibese mbuya
0: Oyo ndi Joseph Tembo
1: Manano wa kia rebodi
0: Dimingu ndo mutuwa nyimbo

Olangiza nkumalangiza nditu kwa mamari nkurana ntuninu. Ai nditu. Zonsezi zokufika nchokara pompano pa Radio Mosambiki. Nyomba yulu tira mao ya muna mtete. Oko ndi kuimba kwa Mahendere Brothers. Motoko zedwa ndi... Pastor Amos. Napisare mendo modu wa nyimbo.

kwa ngomene kwa chanteto kwa Mahendere Brothers Mapisarema ndiwa moto wa nyimbo Okonde kuimba kwa Kishitu kwaya Simba wa Yuda ndiwa moto wa nyimbo kuchokara mtsiko la Tanzania Tachoka kwa Zimbabwe Zogane zogane zogane zogane zogane kwenye kwa cha Singora chifinti yu minuti ndiyo ntawi Kupita kwa mpindi makuma awiri kutai mozi mola limene laji sanu mawauno Ndi mene tukujiti la pompano pa wairi siya kuntima kwa no

0: lembi wabona mchigao jatete Kristina Mafumo waje uza omwe akuyanganira masasa nchito yekonza nsonse wo ukulu waje sanunchiwiri kutatsa titendo ndomeko zonse zomwe ziri mupangano la nchito iyi boma la mutarara mchigao chino jatete ndiri mkaligiliki ulangiza anthu zoyenera kuchita wapewa mikangano ndi nyama za mumtsinje wa Zambezi zikwizi nayi kudzama zana sanu na wiri ndi chiwerengero cha mphambu za magazi omwe chaka chino atoleredwa mzipatala za mchigawo cha Tete. Zikwizi nayi kudzama zana sanu na wiri ndi chiwerengero cha mphambu za magazi omwe chaka chino atoleredwa mzipatala za mchigawo cha Tete. Omvera tadzandizi ndi zina munkhani za mchigawo cha Tete ndizo onjezerapo ndipo kupatsirani nkhanizi ndineyo Alberto Langton koma kongolera zonse pa makina pa ndi Marco Izondani. Mlembi wa boma mchigawo chino cha Tete Kristina Mafumo wajeuza omwe akuyang'anira masasa anchito yokonza nsewu waukulu wachisanunchiwiri kuti amene watsatire ndondomeko zonse zomwe ziri mupangano la nchito iyi. Malingana ndi Kristina Mafumo cholinga cha izi ndi kupewa makonzedwe akabwere mawa omwe angapangitse phula lomwe ndithuli kupakidwa pa nsewuwo kudzayoyoka mofulumira kwanthawi kochepa ndi kudzetsa ntsozi gwengwe za dzaoneni. Mlembi wa bomayu wafotokoza izi pambuyo poyendera masasa anchito yokonza nsewu umenewu kushangara komwe nchitoyi ikugwiridwa pa mtunda wa makilomita 58 ndi theka. Boma la Mutarara mchigawo chino cha Tete lili mkalikiliki ulangiza anthu zoyenera kuchita popewa mikangano yomwe ikumabuka pakati pa anthuwo ndi zirombo makamaka mvu ndi ng'ona za mumtsinje wa Zambezi. Malingana ndi Linu Chiwoza mtsogoleri wa boma la Mutarara mchigawo chino cha Tete pakali pano ilinso mkati ntchito yopeza ndi kupha ziluso zofunthazo zomwe ndithu zikusowetsa mtendere pofulaza ndi kupha anthu ambomalo. Linu Chiwoza wati kuonjezera pakupha ng'ona ndi mvu zofunthazo zalimbikitsidwanso ntchito zokumba zitsime za madzi abwino ndi lingo lopewa kuti anthu asamatsikire ku mitsinje ya Zambezi ndi Chire komwe watsoka akumavulazidwa kapena kuphedwa kumene ndi zirombo zofunthazo. Popitiliza Chiwoza wati boma kumeneko li kuchinga nsomalo achiopsezo mphepete mwa mtsinje wa Zambezi poletsa anthu kutsikira mmenemo. Zikwizi nayi kudzama zana sanu na wiri ndi chiwerengero cha mphambu za magazi omwe chaka chino atoleredwa mzipatala za mchigawo chino cha Tete. Malingana ndi Elder Dombole dotolo wankulu pa chipatala chachikulu cha muno Mtete mbali ya ikulu ya magaziwo inaperekedwa ndi ampereka magazi opereka mwakufuna kwawo. Ngakhale zinthu zili chomwechi Dombole wadandaula potsindika kuti magazi omwe ndithu anaperekedwa ndi ampereka magazi odzipirika mwakufuna kwawowa atsika kwambiri popezeka pa mlingo wa awiri mwa magawo khumi okha basi kapena kuti 20%. Popitiriza Elder Dombole dotolo wankulu pa chipatala chachikulu cha muno Mtete wafotokoza kuti chikwi chimodzi ndi chiwerengero cha mphambu za magazi omwe amafunikira kwa chaka chonse kuti athandize odwala pa chipatalacho. Zonse ziri m'malo mwake kuti msamuko wa mchita malonda apa malo akale otsikira ndi kukwerera maminibasi opita kumatidzi kuchokera mu mzinda wa Tete utheke kumeneko ndi kutsirizika kwa mikumano yosawerengeka yomwe yakhale ikuchitika pakati pa eni maokala apa malowo ndi konsolo ya mzinda wa Tete. Izi zadziwitsidwa ndi Cesare de Carvalho wapa mpando wa konsolo ya mzinda wa Tete pa msonkhano omwe anachita kuchigamanda m'masiku apitawa mlimana la Degwe. Malingana ndi Cesare de Carvalho wapa mpando wa ulamulirodzi mira wa mzinda wa Tete amchita malonda osamutsidwawo apatsidwa ndalama yachipukuta misozi kuti amenewa akaone poyambira kumalo atsopano komwe akakhazikikeko. Pafupifupi masana awiri ndi theka ndi chiwerengero cha mitengo yomwe chaka chino yaokedwa mu konsolo ya mzinda wa Tete. Mitengoyo inaokedwa mphepete mwa misewu yosiyanasiyana ya mzinda wa Tete yomwe ilibe mitunzi kuti mmenemo ipezekemo pokwiza yomwe inazulidwa ndi achache. Malingana ndi zomwe Radio Mosambiki yanong'onezedwa ndi konsolo ya mzinda wa Tete mitengo yonse yomwe yaokedwa chaka chinoyo ndi ya mtundu wa Kinina. Popitiriza mdzibitsi wa Radio Mosambikiyo wati cholinga chenicheni cha ntchitoyi ndi kuwirikiza mitengoyo kuti mzinda wa Tete ukhale ndi mitengo ya mitunzi yochulukirapo kuyerekezera ndi mizinda ina ya mdziko muno. Omvera zimenezi ndi nkhani za mchigawo cha Tete ndizo wonjezerapo kukufika ni kuchoka la pompano pa Radio Mosambiki, nyomba yulutira mawe ya muno mtete. Mzonje zirapo, anthu omwe anapezeka pa mwambo wa 25 September la chakachino, ati pakufunikira kulimbikitsa umodzi pakati pa anthu ndi mbadwa za fuko la Mosambiki. No wachire mampunga, kufotokoza zambiri.
1: Pa 25 September chakachino, dziko la Mosambiki likukumbukira zaka 62 kuchokera pamene nkhondo yomenyera ufulu dzilamulira inayamba mchaka cha 1964 polimbana ndi ulamuliro wa tsamunda achipwetekezi. Pokumbukira tsikuli anthu ena amene anapezeka kumala achikumbutso mu mzinda wa Tete kuti nkofunika kupitiliza kulimbikitsa umodzi ndi mgwirizano pakati pa anthu ndi mibado komanso kusunga chikondi cha pabale ndi makolasi ndi ufulu dzilamulira. Awa tingakhale kuti masiku ano dziko lino lili ndi zilukuko zambiri zimene kalero kunalibe nthawi ya nkhondo yomenyera ufulu, anthu makamaka chinyamata kuyenera kuzindikira mbiri ya dziko lawo ndi kupitiliza kutetezera komanso kusunga zimene zinatheka ndi kupezedwa chifukwa cha kulimbana kwa mibado ya kale.
2: Sina langa ndi Jordan Elias Mwatsangati kuchokera mu mbiri mwinaso mabuku zowerenga werenga kuchotsera aposo ndithu makolo amene amakedzana amene ena adakalipo mpaka na pano zimenewo amafotokoza sonse kuti sizinali zinthu zolongosoka, sizinali zinthu zabwino ndithu modi ayi ndithu zidakhazo kuti zidakalipo zimenezi sibezi pano mwina tikudandaulabe ti mpaka na pano apa tikudandaula makolo amenewa amene anatisiya komanso chitu chimene tikuchiona pano kuzuri kuweza kuna kulibe mwone netsa kwa chinyamata nzanga ndi kufuna kuwalimbikitsa ndi kuwapuzitsa kunena zakuti nkhondo nkhondo si mangamutsi, nkhondo siyoyenera. Chofunitsitsa kwambiri ndi kugwirana manja ndi kumvetsetsana kuti ndithu chitiku chimenechi chipite patsogolo komanso kuti dzikhale osangala mwanthawi zonse.
1: Iwa kuti umodzi mtendere chikondi cha pabale ndi kulemekeza mfundo za demokrasi ndi ufulu wa anthu zikuyenera kupitiliza kukhala maziko a chitukuko cha dziko lino.
3: Ine Sonia Jino Gandari pati la podemo kuno uparasa tikubwera kudzasekerera ni ntsiku yomwe tikubwera kudzapatisipari dia 25 de September yomwe ni dia tidayambirira nkhondo.
4: Agora azungu amala kuenda kumuyi tachala cheka chikafe basa iponi za kutipata
3: basa lomwe lipate fante kateka kuno kufunikana kuti tibverane tikhale na chiparano kuti dziko lathu liende bwino tikhale na uni yawo. Nkhondo njabwino lini, njabwino lini nkhondo imbapfudza mumbakwanisa li kukonza mumbamangalini dziko limbadekeza lini imbakhala palibe chitukuko.
1: Ena anthu amene anakakhala nawo kumala achikumbutso mu mzinda wa Tete pokumbukira zaka 62 kuchokera pamene nkhondo yomenyera ufulu dzilamulira inayamba mchaka cha 1964 pa 25 September polimbana ndi ulamuliro wa tsamunda achipwetekezi. Anthu apemphanso achinyamata kuti aphunzire zambiri ya dziko la Mosambiki kuti athe kumvetsetsa kumene dziko lachokera komanso udindo wawo pomanga tsogolo labwino la mibado ikudza.
0: Anali no wachilima mpunga kusimba pano kuti anthu omwe anapezeka pa mwambo wa 25 September la chaka chino ati pakufunikira kulimbikitsa umodzi pakati pa anthu ndi mibado ya fuko la Mosambiki. Pali chiyembekezo chakuyambika kwa ntchito yopanga mbewu mboma la Ngonia mchigawo chino cha Tete. Efrem Tedown kufotokoza tsatene tsatane wankhani iyi.
5: Boma la Ngonia mchigawo cha Tete liyamba kupanga njere zovomerezeka ndi federeza mu ndime ya ulimi kudzayi ntchito imene cholinga chake ndi kufuna kulimbikitsa alimi kuti akhale ndi kuthekera kothana ndi zotsatira zakusintha kwa nyengo. Izi zichitika mogwirizana ndi mponda mateki wina wa dziko la Malawi amene waonetsa chidwi chopanga zipangizo za ulimi mderali ndi kuchepetsa kudalira kuzigawo zina kuti akapeze mbewu ndi federeza. Pofuna kukhazikitsa polojekitiyi asankhakale malo mu konsolo ya ulongwe kumene adzipangira njere zovomerezeka zachimanga ndi za mitundu ina ya mbewu zofunikira kwambiri mbomali. Mtsogoleri wa boma la Ngonia mchigawo cha Tete wafotokoza kuti kudzipangira njere ndi federeza kuthandizaso kwambiri kuti alimi adzipeza zipangizo za ulimi mosavuta ndi zapamwamba. malingana ndi Archimedes Pensado ntchito imene ipereka upangiri watsopano ndi chidziwitso kwa alimi momwe angachitire pakuthana ndi mavuto akusintha kwa nyengo pogwiritsa ntchito machitidwe abwino oyenera ndi opindulitsa pa ulimi.
6: Nosso como governo local somos melhores contactarmos.
5: Ife monga boma ladera lino tidaona kuti ndi bwino tilumikizane ndi mpunda mateki wina wa dziko la Malawi. Chikwaya chodzika bwino ku Malawiko kuti tidzigawane na inziru komanso kuti tidzapezere konso danga kuthekera kumwali nako pa ntchito zina makamakato pakupanga zakudya za nyama. Sizokhazo kuti ayi tiliso ndi lingo lopanga fetereza ndiye tikatitakwaniritsa loto limeneli zikungoonetseratu kuti tikateromo tayankha mogwira mtima kulira kwa anthu athu.
6: Estaríamos a responder positivamente a nossa população.
5: Kupanga njere ndi fetereza kuthandizanso kuchepetsa kukwera mitengo ndi kufupikitsa mitunda imene alimi amayenda kuti akapeze zipangizo za ulimi ndi kukweza ulimi komanso malonda azokolola mboma la Angonia.
0: Anali Efrem Tedrao kusimba pano kuti pali chiyembekezo chakuyambika kwa ntchito yopanga mbewu mboma la Angonia mchigawo chomwe chino cha Tete. Omvera tikatere ndiye kuti tapangula zonse zomwe tinadzanazo mdimemene yankhani za mchigawo cha Tete ndizowonjezerapo ndipo tisanasiyane imvaninso mitu yake. Mlembi wa boma mchigawo cha Tete Kilichina Mafumo wachewuza umwe akuyang'anira masasa ntchito yokonza nsonse waukulu wachisanu nchiwiri kutatsatire ndondomeko zonse zomwe zili mu pangano la ntchitoyi. Boma la Mutalala mchigawo chino cha Tete lili mkalikiliki wolangiza anthu zoyenera kuchita popewa mikangano ndi nyama za mu mtsinje wa Zambezi. Tafotokozanso pano kuti zikwi zinayi kudzamazana asanu na awiri ndi chiwerengero cha mphambu za magazi omwe chaka chino atoleredwa mzipatala za mchigawo chino cha Tete. Munali ndi ine Alberto Langitoni kumaongolera zonse pamakina pa ndi Marco Izondani. Pawiri watu tingokufunirani kumvera kopambana maprogramu otsatirawa zikomo.
7: Kani za chigawo cha Tete ndizowonjezerapo.

Kunali kuimba kwa koma kumene kujanditu kwa didasia murwa nyimbo amatero kuti misero. Hei ndi guruli janditu la Aise Shinyanga murwa nyimbo kuti lazima. Nta winziko manatsopa nondi singo rashi 55 minutu. Pangono tikuendikira kumapeto kwa ndi memene ya nyimbo za dzukani kunja kwa jaa.

0: Tegatero mfera ndiye kuteta kwangu la zonse zomati na zanazo mdimemene ya dzuka Afrika bondia Afrika dzuka neko nja kwa chapompano pa radio Mosambike nyompa yolu tiramao ya muna mtete. Wanjiti kumanenso kuseri kwankani zimene zizamo mdendenga wa jornada manya. Wadinta wenzi kumanotopa nandi sezoraj. Anta wendi tu yeti kupatire ni mdendenga mene wankani zankati ndukunja kwa dzigo lino.
1: Radio Mosambike, hoje sempre projetando Mosambike.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Omvera takupatsira ni jornal da manhã mogwirizana ndi anzathu kuchokera mu mzinda wa Maputo. Nthawi ndziko mwana tsopano ndi 8 horas 8 minutos zikupita kwa mphindi zisanu nzitatu molanso limene lachisanu nchitatu mmawa uno. Ndi Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muna mtete kumveka ndithu ndi kulutsa pa mtunda umene uchawa 312 metros onda media liwiro la 963 kilocirculos por segundo. Sopano ndi nthawi yoti tikupatsireni nkhani zathu mchinyanja. Owerenga nkhani zimawauno ndineyo Alberto Langitoni. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo Lolembali ayamba ulendo wake wa ntchito wa masiku atatu ku dziko la Botswana. Malingana ndi tsamba lomwe latifika kuchokera ku nyumba ya boma kumeneko Chapo akakhala nawo monga mlendo olemekezeka kwambiri pa makondwelero akupita kwa zaka makumi asanu ndi modzi kuchokera pomwe Botswana anadzipatira ufulu odzilamulira monga dziko. Ulendo watate wa fuko la dziko linoyu ukuchitika patango ta chaka chimodzi ndi theka kuchokera pomwe Duma Boko mtsogoleri wa dziko la Botswana anadzacheza mu ulendo wake wa masiku atatu kuno ku Mosambiki. Pa ulendo umeneyu mtsogoleri wa dziko linoyu aperekezedwa ndi mayi wa ku nyumba kwake Geta Chapo ziwalo za boma la dziko lino kudzanso aphungu a nyumba ya malamulo. Mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino Geta Chapo chakummawa kuno ayendera malo a mtangatawana wa Primero de Mayo omwe ndithu anapswa ndi moto loweruka lapitali. Geta Chapo ayenderanso malo omwe pakali pano akuchereza ana omwe asamutsidwa pa msasa omwe ndithu unapswa ndi motopo. Cholinga cha Geta Chapo ndi kukadzionera kamaso zomwe zidachitikazo pomvanso madandaulo zomwe zikufunikira kwa anawo. Mlembi wa boma mchigawo cha Tete Christina Mafumo wajeuza omwe ndithu akuyang'anira masasa a ntchito yokonza msonsewo wa ukulu wa chisanu nchiwiri kuti atsatire ndondomeko zonse zomwe zili mu pangano la ntchito iyi. Malingana ndi Christina Mafumo cholinga cha izi ndi kupewa makonzedwe akabwere mawa omwe ndithu angapangitse phula lomwe likupakidwa pa nsewuwo kuyoyoka mkwanthawi kochepa ndi kudzetsa msodzi gwengwe zadzaoneni. Mlembi wa bomayu wafotokoza izi pambuyo poyendera masasa a ntchito yokonza msewu umenewu kushangara kwa ntchitoyi ikugwiridwa pa mtunda wa makilomita makumi asanu na nayi ndi theka. Nkhani izi zikukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muno mtete. Nkhani za maiko ena. Mkulu wa asilikali ankhondo mdziko la Ethiopia wadzudzula zolimba maiko wa Eritrea, Sudani ndi Igupuru chifukwa chotumiza magulu ankhondo omwe akulimbana ndi asilikali a Ethiopia mchigawo cha Tigray kumpoto kwa dzikolo. Kuomberana pakati pa maguluwa ndi asilikali a dziko la Ethiopia kwa yambika lachitatu lapitali chatsitsadzayi kuti njovu ithyoke mnyanga ndi kudandaula kwa gulu la Tigray Liberation Front komwe ndithu kwa tuntha maiko ena amuno mu Africa kutumiza asilikali ndi lingo lolimbikitsa chitetezo mdera la Tigray lomwe likuyesetsa kudziyimira monga dziko lodziyimira palokha ponyodzoka ndithu kuulamuliro wa boma la dziko la Ethiopia kutirana machaka mmadera wa Hamra ndi Tafar omwe ndithu ayandikana ndi Tigray kwa khala kukuchitika mmasiku apitawa. Kani mchinyanja padakali pano mvera ndi zomwezi.
2: Radio Mosambiki ndi pachikondwerero chakupita kwa zaka makumi asanu kudzachimodzi kuchokera pomwe inakhazikitsidwa. Ndipo ufuna kukondwerera nanu limodzi mukuitanidwa kudzakhala nawo pachikondwerero chachikulu cha zochitika zosiyana-siyana za chikhalidwe.
3: Mtsikuli idzakhala ndi chionetsero cha zakudya, zipangizo za ulimi, mabuku ndi zosema-sema kuonjezera pakuthandiza pa ntchito za umoyo.
2: Kudzakhala oyimba,
3: magule a makolo
2: ndi zina zambiri.
3: Khalani cheru ino amene muli ndi zochita zosiyana-siyana ndini malonda, dzatengeni mbali, dzasatseni katundu ndi ntchito zanu zomwe mumapanga.
2: Sungitsitsani tsikuli, inde omvera Loweru kapatri okutobala kuyambira 8 kuloko mawa kuchatinte tsero kongreso kutsongolo kwa Almadia munzinda watete. Mwerani kuti loweru kalanu lidzakhalela padera dera moperekezedwa ndi wairesi yanu ya nthawi zonse.
3: Kondwerera ninafe mchiphwando chakupita kwa zaka makumi asanu kudzachimodzi za Radio Mosambiki. Mwambowu udzawulutsidwa pa wairesi komanso udzakhala kuonetsedwa pamasamba a mchezo pa mnukano wa intaneti. Zoterezi zisakudutseni.
4: Radio Mosambiki iri papwando na kupfitsa kwa magole makumi asanu na libodzi. Pakuti mkusigerera na vesere, mungu shimeredo kutashitambali, patunga na kuti zaonene.
5: Tina jone sero ja kutatsa na maronda, chakuja, mbeu zalimi, marivu, ja kusema sema, na pokarate zidu kama basa yomoyo, kuimba, kubina na tuzinjisa ja kupasa kaso.
4: Kuna imwe wakulinga mpata. Zabwere seni zomunazo baku tzatizatza kukulisa na kulatiza luso lomu munalo kushipande sha zishito zanu.
5: Nembali batzambaranu ayai kani mumtima nsiku zitatu za pumpuri mbali nkuma pandawe zisere za kushpese jira zetse lunga lunga kujardini tercero kongresu ngambu na Almadia mzinda watete. Zamwere ni kuzafata na shikati champepo kuna wense na pupanziku zense.
4: Fatsani nafe, makole maku mashenu na libozi ya Radio Mosambika. Ni tunga la panesha, lomulinza vega nchika sishanu na pombo kuna njira zense za kanchengene. Lekani kuzaruza!
6: Nyumba mbepu ya Radio Mosambiki ya Muno Nteti ili mapando akupita kwa piaka maku mashano na chibozi. Tiku kupembani kuchimuza kali na andu pa maliketa amalonda kusiana siana.
7: Mazakala na mwone sero amalonda apia kuja, ulimi, mabuku, pia kusema, mabasa nyumba zongumi, kuimba na pinango pizinji.
6: Imwa nyamalonda na nyachuma, bwerani muza pemberesi mabasa na umisiri wanu.
7: Limbani kubisira kuduwala, sabudu nsiku statan hana menalupi ya maka uno. Udeberapa nzizi useri wa kumachibese, pa jardini tercero kongreso, duzi na Almadia, munzinda watete. Bwerani muza kari na ife, sabudu inu na Radio Mosambike.
6: Mapando kupita piaka maku mashano na chibozi ya Radio Mosambiki. Ndi mabasa pa kwecha mpaka michini ya nzeri.
7: Leka mcherera.

0: Tam komekola kutekenye na ngoro Ujimbigiri na tekenye waruso Le gano kutayandhawe Shkola tekondo sao saini ndiyo ya kulongo soka Mbafunzisa buino kafambisidu weka ngoro mankomeko Kushkola tekondo sao saini Kumbapelekiwa ruso shahido kuna tekenye wa ngoro Shidziwa kufamba na kuteweza buino kafambidu we miseu Mbafunzisa kafambidu weka nkomeko Na katakulidu weka mitoro Kuna makampani Marikuru ya boma Na wantu wakudzimina baoka Shkola tekondo sao saini Ikuoneka kubairo shingozi Mbebete mwase uhuru wa shinomwe Muzinda watete Ndogo ni mkabzine mbese kutimushose kozi la utekenyi bangoro Ndiye kumbafunika mapaso haya Kopia ya bilieti de identidade Atesta domedico Registro criminal Foto ziwiri za tipo pase Na deklarasamu ya resensiamento militari Mugafuna kubvesesa bzizinji Fuani ntedwe 87 30 80 900 Ayai tumizani emaili Eskolaki saeni @gmail.com Eskola tekondo sao saeni Imbafunzisa tsogololano mwankomeko Untu na ruso Saeni Kufunza lero Kufambisa mwakukulubirika moyo wense
1: Pankani ya kafulisidwe kambumba ya kunchenga na mpandwe mpaka na kunyamitati komwe kule kutogoleredwa na Vulcan Mosambika alikushemeredwa wantu wano. Lamek Jose Asado, Manuel Ezilani Chamorira, Musa Domingos Salejo, Sergio Nyozani Chadereka, Na Belusha Erasmo João. Omwe pakalipano anzuidwa lini kumweali. Ayende magusaya kushedu hapa ku escritório ya Vulcan yumiliku kumanika pa Carbomoka nyumba ya shima kumawiri kumwe kumuatizi kumwe akadziwisidwe za kafurusidwe kamweka na pombo kuparisira basa udindo bawo kunkhani ya reasentamento. Omwe shemeredu awa Tifunikana kuenda kukavana na wa Vulcan ngati mwantsiku maku matatu kushokera pomwe ishi shidzuiso shiri nkumwazidwa ndiye mukasaya kuenda munga zagumaniki na mpicha kutsogolo kuno. Vulcan Mosambike alikukumbira pomwe kuna lewensi omwe ngawa dziwe wantu omwe madzina yawo yawerengedwa pa ishi shidzuiso kuwa dziwisa za uyu njemo mwakusaya kutenga nthawi. Radio Mosambiki iri babando nakufitsa kwa magole makumashanu na libodzi pakuti kusigerera na vesere mukushimereda kutsitambali patunga kuti dzaoneni
2: dina jone sero dzakutsatsa na maronda chakudya mbeu zalimi marivu dzakusema sema napo karati zidwi kama basa yomoyo kuimba kubzina na dzinjisa bza kupasa kaso
1: Kuna imwe wakulinga mpata, zabwere seni zuo munazo, baku tzatitata, kukulisa, nakulatiza luso lume munalo, kushipandisha zishito zanu.
2: Nembali batzambaranu, ayai kani mumtima, nsiku sitatu za pumpuri, mbali nkuma, pandawe zisere za kushpesi, jira zense lunga lunga kujardini terceiro congresso, ngambu na armadia, mzinda watete. Zamwele ni kutafata na shikati chambepo kuna wense na pupanziku zense.
1: Patsani nafe, makole maku mashenu na libozi ya Radio Mosambika. Ni tunga la panesha, lomulinza vega nchika sishanu na pombo kuna njira zense za kanchengene. Lekani kutaruza.
3: Wow.
0: Vulcani alikudziwisa kuti lero nsiku makumi awiri na zisere za mwezi uno wa Setembro ampokesa bziphulipuli bzakubadula malasha m'migodi ya kumwatidzi makamaka pa Sexão 6 kuyambira pa nthawi ziwiri za kumaulo zomwe ni 14 horas ujimbikiri bwense bwakhazikisiwa ndiye mukafuna kubvesesa bzizinji pfuwani mtedwe wa fuvolo 800 200 200 i 2 A Vulcan informa que hoje, 28 de setembro, haverá detonação no distrito de Moatize, concretamente na secção 6, às 14 horas. Todas as medidas de segurança foram tomadas. Em caso de dúvidas, ligue grátis para o número de emergência 800 200 202. Zensezi ya vesele watu mwle kuziba mashibeseano kushokera kuno ku radio Mosambiki muno ntete nkati mwabasa yato ya chinyungu wepo mwendawe sati kumi na mhindi kumi na zishano dezores ikinzi minutu shtiri mashibese nsiku ya shibosi kupita kwa nsiku makumawiri na zesere za mwezu uno wa tosa, mwezu wa shifemba, mwezu wa setembro, ayaitite mwezu wa mpesi na nkudze kuna golerino la dhulu dhuiri makumawiri na mata ntatu abvesere watu. Ndiye na tunepo ninga mwomwe mwabvera lero linoli kuna wakuona za nyengo nchigau aenditi nziko matumuno omwe atsimikiza kuti nzinda uno watete lero linoli uli wakutenta pa kufikira 42 graus. Ndiye na tunepo dzuwa la nyanduka kuna wale omwe akalidikira kuti linyanduke kuti adziwi sisi kuti kuna nkonyumbwede kumwe kumbakara dzuwa yae kumba tenta kuna kwenye nthawe yashe njimwe ino. Ndiye na tunepo nchenjezo uli nkudze kushokera kuna alumbukana wa gulu lewene jaka mzinda wa beira alikuti na dzwali mpole mpole kufuna kuenda kajejeredu wa umu mkulo wa Zambezi muna anya koko mkulumu mukaenda momu kuti mukasambe kuti mukachure zifunika kushita mpole na anya koko.

kali kuimba kumwe kwa veseri watu kwa guru rawene jaga kushokera munzinda wa Beira nchigau sha sofala pakati pa dziko la Torino kushenjeza zinji kuti achitempole na nyakoko mikulomu mukafuna kuenda kukachula, mukafuna kuenda kukatunga madzi, mukafuna kuenda kukasamba, mukafuna kuenda kukashita mabasa ya kusiana siana umu munkulo ayai umu mikulo zifunika kushita chero likululensi ya veseri watu tangwe la anyakoko ungakale uyu mkulu wa Zambezi, mkulu wa Luvubwe, mkulu wa Kaposhe, mkulu wa Ruangwa, mkulu wa Mavudzi, mkulu wa Nkondezi, mkulu wa mkulu wa Duenya, mkulu wa Ruya, mkulu wa Nyibomwe. Ule mbashukira kumarawi ule ushika malira kumutarara uku mkulu wanyinde. Malire ya Tete na Zambezi ya ni mkulu wanyinde kwebwa kutawa dzina. Malire ya provincia ya Tete na Zambezi ya uku kumutarara na Morumbara ngambu na ngambu. Mbashimira mkulu wanyinde ulashukira kumarawi uku. Imwe tu. la tawa dzina na pombo mikulu inangu ya kusia na siana bifunika kushita mpole na yo nao anya koko abvesere watu. Ndiye natunepo ntongi wa dzikolino Daniel Francisco Chapo lero linori ati ya mange ulendo bwakuenda nziko la Botswana makamaka munzinda wa Gaborone tsinde la dziko la Botswana komwe alikuenda pakutawira nchemo wa ntongi wa dziko la Botswana uyu Duma Gideon Boko ntongi wa dziko la Botswana omwe ashemera ntongi wa dziko lino kuti akasheze naye kumweko ndiye ati akashite nsiku zitatu ntongi wa dziko lino mkati mwa dziko la Botswana mpakana nkusha uno nsiku ya chitatu ya shizungiro shabasa atadzaonekere pansinda wa shikondweso sha ufulu wa dziko la Botswana. Ndiye natinepo ife timange ulendo bakuenda kumweko ku Gaborone dziko la Botswana kukasokolola aya madu abvesere watu.

kale wapa kuti ndawebwa pangono likutawa dzina la mkulu ule umuamba gawa zigawa zatete na Zambezia mkulu umuda shukira nziko la Malawi ushidzatulula madziashi mkulu wa Zambezi Venda Nori Vishwa Kinshapata umalikutifa kumashube sekuno atikumbusa kutini mkulu wa Shire inde mkulu wa Shire anya koko alibombo basi mkulu umuyo.

nyimbo tikanazo abvesere kwathu kumashibese kuno tingati tione apa Postposti TV ayamadu. Kuimba kumweko kwa Dasta na Makwa, a sekretaria aenda na kasaya kafupi. Yeah. Afuna kuikanchenga maso a shefi ku cabinet.

Inde yabvesere watu yabveka mafala pakati pa iyo nyimbo ya kuimbiwa na LD pomwe nthawe zati 10:55 10:54 kumudzi wa Gama Nyagodu wa kulokalitati ya Mushenga mboma la Shangara. Kupamba kwa nzinga wa Malayo ayaiti tidzuloli kudashitika masenzeko ya mpira zeze wa Shipemba wa ndime ya Shwiri ambati nona jornada da segunda volta ndiye mipikisano yashe idafamba mwatere timu la Nova Familia ya kumudzi wa Dinyero lida wina mpikisano wa mpira mwakusaya kwenda Ntambwe. Zense ni tangwe la kuti timu la Beja ya Kushimurambe liribe kumanga ulendo kwenda kumweko kumudzi wa Dinyero. Ndiye zikatiterepo la lewedu wa kuti lidawina mpikisano ni timu la Nova Familia la kumudzi wa Dinyero tangwe la kuti timu la mwenga da pikisana nalo liribe kuyenda. Boa sorti ya kumudzi wa Guta ida ndendemera na mpamfu na Nova Jerasangu ya kumudzi wa Gama pa kutolesana mpira ubodzi. Magwedze ya kuntundu mula ida sosota Nova Alianza ya kumudzi wa Gama pa kutolesa mpira ubodzi. Real Fogofogo ya kumakolo ida tazirana na Tottenhamu ya kushambuluka mwakusaya kutolesana. Ndiye Braza Kenti ya kumizunga ida sosota Bairo Zimbabwe ya kushambuluka pa kutolesa mipira miwiri. Ndiye natenepo ulibe kushitika mpikisano pakati pa matimu ya Boa Sombra ya kumalowa na Sol Kente ya kungaya. Zense ni tangwe la kutipa karibe wa kufuriza pitu. Umweyo mpikisano wa kumudzi wa Gama Nyagodu wa kulokalitati ya Mushenga mboma la Shangara uliku chokuliredwa na timu la Braza Kente ya kumizunga na mboku makumanai na ziwiri kwa renta idosh pontush. Pambuto ya shwiri pana timu la Nova Jerasangu ya kumudzi wa Gama na mboku makumatatu 30 pontush. Zibodzibodzi zomwe zina Tottenhamu ya kushambuluka pambuto ya shitatu. Ndiye pa kumalizira pana Real Fogofogo ya kumakolo yomwe ina mboku 10:14 pontush abvesere watu. Mkati mwamhindi pangono ni nkhani za nchiputikizi kushokera kutsinde kwa dziko uli kumaputu. Ndiye mbatibakabve iyi nyimbo.

Zalero na mizali zero yanshe zatu zalero zomwe za konzedua ndiye ziri kutoko zedua na inepano Feliciano Diogo po mwe konchini kuna Graciano Florentino Kujeri kuna mwe sepa uiri batu tirikuti shitetekero shabwino ndiye natinepo ife tiniamba na nkani umweri kutsimikiza kutintongi wa zikolino Daniel Chapo niamba lerolino na shizungiro shansiku zitatu kuna dziko la Botswana pa kutawira nchemo wa ntongi wa dzikolo Duma Gideoni Boko kuenda komwe alikushita kon dziko la Botswana kuna shakulinga shakukakwimisa ngwirizano omwe ulipo pakati pa dziko lino na dziko la Botswana malingana na nkhani zomwe zabvika mkati mwa shizungirosho ntongi wa dziko lino Daniel Chapo ati akaonekere pansinda wa shikondweso sha kupita kwa magole makumatanthatu ya ufulu wa dziko la Botswana ko kuyenda komwe alikushitako dziko la Botswana Daniel Chapo amperekeziwa na nkazashe Geta Chapo mphanda za boma apungu wa nyumba ya maramulo dziko muno na mphanda zinango za boma wa migração chigausha niasa kudzauru kwa dzikoli alikukwimisa basa mphepete mwa malire ya chigausho na madziko ya Tanzania na Malawi kuti apingize kapitidwe ka wanthu omwe angafune kuyenda kukakhumira na wabzipandupandu omwe alikuzunza wanthu maboma ya Marupa na Mekura mchigausha niasa pakati pa basa lomwe liri kuphatiwalo alikuona pomwe mapaso ya mbadwe za madziko ya kunja zomwe ziri kukhala mchigausho ndiye bzapfeka kuti mpaka pano adakwanisa kuzindikira shibweza ku madziko ya shibadwe wanthu makumatanthatu na asere mbadwe za madziko ya kunja omwe akakhala mchigausha niasa mwakusaya mapaso ya kuwabvumiza kupita na kukhala mdziko muno chigausha niasa chinamalire na madziko ya Tanzania na Malawi ndiye malireyo ngakutalimpa ntantho wa makilometro shuru shibodzi na dzana libodzi nembi mkulu wa pati la Frelimo dziko muno Shakil Abubakari niamba lerolino kushita shizungiro shabasa nkati mwansiku zitatu kuna shigausha na mpula kudzauru kwa dzikoli shizungirosho shina shakulinga shakukakonzekera mkonkhano wa shikumi na wa shitatu wa pati la Frelimo omwe unza shitika mwezi wa shinomwe gole la mangwana munzinda wa Nampula ntenga wakushokera kupati la Frelimo dziko muno uli kutsimikiza kuti shizungirosho shikushitika pomwe patapita nsiku pang'ono kushokera pomwe mphanda za magulu ya nthumwi za patiri pa kuthandiza kafambidwe kamabasa ya ndale mzigawu zikhali mzigawu kukakhazikisa bzipinda bzakukonzekera mkonkhano umweyo wa pati la Frelimo ndiye Shakil Abubakari kuyenda komwe ali kushita kuna mpula nkufu na kukaona pafupi bzomwe bzayamba kale kushitika kumbali ya shikonzekero sha mkonkhanoyo mchigawu sha Nampula Shakil Abubakari ati akatsonkhane na mphanda za pati la Frelimo mchigawusho na kutsogolera mitsonkhano na magulu ya kusiyanasiyana ya mbumba na shakulinga sha kudziwisa mfundo zomwe zidapakasiwa ku mtsonkhano wa shikumi na ubodzi wa mphanda za pati la Frelimo omwe udashitika mwezi udamalayu munzinda wa Shimoyo mchigawu shamanika timu la Mambinya Subivinti lidakhala pambuto ya shiwiri pampikisano wa Kozafa timu la dziko la Afrika Dusul ndilo lomwe lidawina shiko sha mpikisanoyo dzulo pa kusosota timu la Mambinyash pa kulipsolesa mipira miwiri kwa ubodzi pa mpikisano wa kumalizira na kuwina kwa dzuloko nkha shikumi na kabodzi pomwe dziko la Afrika Dusul liri kuwina shiko
chiko cha mpikisano wa COSAFA, chiko chomwe dziko la Zambia ndilo lomwe lili pambuto ya kutoma na dziko kumi na dziwidi pambuto ya chitatu pana dziko la Zimbabwe na dziko zitandatu. Napo timu la Mbinya lidaluza mpikisano wa dzuloyo gole la mangbana linzaenda kumpikisano wa kani subivinti dziko la Ghana. Nganizi aveseri watu mlikuzivwa kumashibe sekundu muzatu zarero kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yatu ya nchinyungwe. Kumbali ya kumadziko ya kunja tina nkani umwe likutsimikiza kuti ntsogoleri wa guru la masosha ya dziko la Ethiopia adakhudza mulandu dzulo madziko ya Eritrea, Sudan na Egypto kuti yali kuthandiza magulu ya bzipandu bandu yomwe yali kupokana na masosha ya dziko la Ethiopia kuyambira pa chitatu cha mzinga wa Malayu kudzauru kwa dziko la Ethiopia. Nkhani zomwe zabveka lero lino kushokera mu mzinda wa Addis Abeba tsinde la dziko la Ethiopia zikutsimikiza kuti kulizirana mfuti kudayambika pa chitatu cha mzinga wa Malayu kudzauru kwa dziko la Ethiopia komwe guru la Frente de Libertação do Povo de Tigray party omwe liri kutonga mpimphayo la dziwisa kuti kuliza mfuti komwe liri kushitako nkutawira kupita komwe yadashita kumpimphayo masosha ya dziko la Ethiopia. Kushokera nsiku imweyo mfuti zikuphokesiwa kumaboma ya Amura na Afari, mpimpha zomwe zinamalire na mbali ya Tigrei.

0: Na midzaliziro yache kumachibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe ndiye natinepo tsapano ni nthawe ya midzaliziro yomwe tinayo kumachibese kuno ndiye natinepo tina nkhani yomwe ikutsimikiza kuti mbumba ya kumudzi wa Mafilipa ku Bairo Mpadwe mphepete mwa mzinda uno wa Tete ikudandaula madzi ya kumwa omwe adasheza na Radio Mosambiki kumudzi wa Mafilipa adalewa kuti madzi kuti amwe na kuphatisira basa pamuyi ambachita kugula pomwe ngolo ubodzi ambagula dish metikaish ndiye madzi yamweyo yambayenda na wanthu na ngolo zawo wanthu omwe ambakatunga kumkulu wa Zambezi shimbakawagulisira kumweko ku Mafilipa.
1: Ndimeseresta parisoni nyora yokhandiyo tinayo pano tiri kuboneleka madzi ndi kukhala kuboneleka boneka madzi pano timbachita kugula
2: macho gula
1: ainde
2: mbaka gula ubona
1: timbagula yapana amba yangana wenanga mabwana ayo tani kuti gulisirambo yenango ikatongwa mishera agwa timbakwanisira lini kuti tisambe lifule uzongo mbagula mbo deji ngoro yangu kusamba tisamba lini
3: ndine gida siru dza fugali pano basalashi nda kutswa minyalayo tsano ndingaumbire mbonkhani ya madzi yo basi
1: madzi palibe
4: dzina langu ndimbachimeda Virgil Luis Banquet ndigijo pano bzikhalipo so bzinsene bzamala kudzongeka palibe na ngijo
2: bzikhalipo bzingasi bzinadzongeka
4: pampano bzikhalipo 3
2: bzikatu bzinsene bzamala dzongeka
4: bila madzongeka walibishigi shukhala basi
5: nepano ndine Sergio Samuel bzina mulungu nepano ndinetu waparo Mafilipa pano nimbakhala papano nichita kudzwisisa muyo wa Mafilipa aya moda udaima kutudaima moda uyu moda uyu moda uyu Tukusaisa tulo wantu wazinji wa Mafilipa pano ni nkhani ya madzi. Papano pano pamwe pathu pano pansipa pana mwala. Tsono wale umambabwera na makina utadzabvuniki mbuto za madzi zile. Makinale ambakwanisa lini kuona mbuto yomwe imbapita na madzi pansipa. Ndiposha ambadzaondo kufungula, ambadzaondo kubola chigicho chile pa mbuto palipensi. Nitaka bola. Mwala ule ambakwanisa lini kupitilira kuti akaphate lensori ya Zambezi pakuti madzi ale akwanise kubhatiseri Mafilipa uno. For example nga moda mwe tina dzikicho dziwiri, dzikicho dzidzongeka. Asi dzira kuchwa kuchwa dzanali apa dzira kuchwa kuchwa dzira rula tufartali apoyo kubiri ya materiali kuti yakaguliwe kambira uniyao na junta dzimwezi tufartali kuti dzimotali ipo mudzikicho dzire dzambe kupara basa madzi ale pangono pangono pangono vanthu pemena kwa nisembo kumbamwa madzi amwe ale.
0: Ya kali madandaulo ya wanthu wapamudzi wa Mafilipa ku Bairo Mpadwe mphepete mwa mzinda wa Tete kudandaula thangwe la muso wa madzi ya kumwa ndiye na tenepo muno mu studio nthawe zati 11 na mphindi 10 zinomwe zomwe ni 11 horas i 17 minutos tipatane na mwanzathu Manuele Cardoso kuti atibweresere ndzaliziro winango ku machibese kuno.
6: Vitor Martini omwe ntsiku zino ali nkimirira mpando wa mfundisi wa kutoma wa timu la Unión Sportiva ya Kusongo kumapesenzeyo kuya kushita kumeena mwendo adzwisa kuti kutsukula kuno atachirichirichense kuti aone pano timu lashe lingakwanise mbuto ya chitatu pakuona kuti ya kutoma bzaneseratu pofuzira nyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki analewa kuti pana chikulu cha mphamvu kunyanya kuti mbuto ya chitatu iyi ingakwanisike pakuona kuti ya kutoma bzibwe kuti bzinthu bziyende bwino ndiye ankudikira kuti paoneke thandizo kuti bwerani mudzaone chomwe tachita panopa tondo kuina mashakene ndiye kutsokolo kuno ni basa la kuti bwerani mudzaone tiyense bzifunika kuti pali basa pakuti timu lino lichoka pa mbuto imwe yachinayi yomwe sintemera kuna kulu la Unión Sportiva Kusongo.
7: Epa, neste momento vamos ter que lutar para melhorar a tabela classificativa. Nós estamos bem posicionados. Esta vitória é do grupo de trabalho todo.
6: Somos tachita, mtsakuina timu la mashekene. Legano kundifunza pino bzinkwani sika yayi ne koma basa lomwe nalo ndafuna kukhumisa timu la thuli kuti tione njiponi mbuto yomwe intivara kuno bwino gula Unión Sportiva Kusongo. Mbuto yakutoma zakhalanga bzakonesa. Kuma tichiti chilichense kuti pina mkwete ingakwiri kutsukulu pangono likani kundifunza pino nja kutoma ya chwiri ya shtatu kuma tituone kutsukulu kunu nchachi kwete ngachite chumucha shtika panopa chifurendo kuina timu la mashekene kuna basa la mhafu nyanya kutsukulu kunu mafala ya Vitor Martini mfunzisi wa kutoma umwe wakaimirira mpando wa mfundisi wa kutoma wa timu la Union Sportiva Kusongo. Matini anikupita pankhankha ya Daudo Razak umadasiya mbuto yace pakuona kuti psinthu psikhaenda ini bwino pakati pa timu la Union Sportiva Kusongo. Union Sportiva Kusongo mapanopa iri pambuto yachinai na pontho mamawiri na zisere. ABB pambuto ya kutoma na pontho mamanayi na zitatu. Kofsha tsol na pontho mamatatu na zinomwe iri pambuto yachiwiri ndipo na pontho makumatatu na zinayi tina timu la Ferroviaria Tabera yomwe iri pambuto yachitatu. Pambuto ya kumalizira timu la Mashakene mapanopa ina pontho khumi zokha.
0: Basi ya vesele watu tafika terepa kupampa kwa zumwete kata zananzo kumashibe siku uno muzatu zalero kushokira kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yatu ya nchinyungwe. Feliciano Diogo Pabodzi na Graciano Florentino Kujeri tirikuti makorokoto.
8: Mwapera chikau chino cha tete panthawi yachi.
0: Ndiye natenepo abvesere watu nthawe zati kumi na ibodzi na mphindi makumawiri zomwe ni 11:20 mkati mwa mphindi pang'ono ni ndime yathu ya ndibzo mudati kumbira.
9: A Vulcan informa que hoje, 28 de setembro, haverá detonação no distrito de Moatize, concretamente na secção 6, às 14 horas. Todas as medidas de segurança foram tomadas. Em caso de dúvidas, ligue grátis para o número de emergência 800-200-202.
0: Wa Vulcani alikudziwisa kuti lero ntsiku makumawiri na zisere za mwezi uno wa Setembro mpokesa bziphulipuli bzakubadula malasha migodi ya kumwatidzi makamaka pa section 6 kuyambira pa nthawi ziwiri za kumaulo zomwe ni 14 horas ujimbikiri bwense bwakhazikisiwa ndiye mukafuna kubvesesa bzizinji pfuwani ntedwe wa fuvolo 800-200-202.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

0: akulitsidwa kale mkuchirimika kumene kukukudzalimi ogula ndi anthu ena onse okudzana ndi malonda a zaulimi. Nkhani mchinyanja ndi zomwezi. Zalilemo ndi nthawi yoti ndibwere ndi mauthenga amene ndili nawo muno mnyumba yowulutsira mawu ya Radio Mosambiki. Uthenga oyamba umene ndakugwira manjamo kuchokera kuno ku nyumba yowulutsa mawu ya Radio Mosambiki, kuti mukafuna kulowa mprogramu ya zimene mwatipempha ya Radio Mosambiki tete, makalata mungapeza akugulitsidwa ku banka Ndokorodero de Chidama Chiyango ndi satha onse kufura mkungu mboma la Makanga. Banka mulungu apatsa mosiyana ya Chuli Jackson Phiri kudzilomano boma la Makanga. Banka ndayipa na iwe ya Carlo Simon Zuze kunsikongwenya ku mkonsolo ya ulongwe mboma la Ngonya. Banka kudeka ya William Abreu pafupi ndi maposita awiri nsiwopitwa kwa chena mu mzinda wa Tete. Banka mandiye ya Cesar Abilio Xavier kumandiye mboma la Guru. Lojinya de Plastico Jiada Mujalimba kunsika wakambinde Bairo Matundu mu mzinda wa Tete. Komanso tu ofisi ya nyumba ya Radio Mosambiki Tete.
1: Utenga wapadera kuchokera ku Vulcan Mosambiki. Malingana ndi ndondomeko ya msamuko ku midzi ya Mchenga ndi Mphandwe, ndikakhazikitsidwe ka mudzi watsopano ku dera la Nyamitsatsi, a Vulcan Mosambiki akuitanitsa anthu awa, omwe pakali pano sakudziwika komwe ali, kuti afike mofulumira ku ofesi ya Kazavinti ku Karbomoki mboma la Mwatidzi, kuti akafotokozeredwe za momwe likuendera dongosolo la msamuko, ndikakhazikitsidwe ka mudzi watsopanowo, kuti nsopambuyo pa izi atsatire ndondomekoyi ndi lingo lopata nawo cholowa chowayenereza. Omwe akuitanidwawo ndi anthu awa: Lamek Jose Asado, Manuel Ezelani Chamalira, Musa Domingo Isalejo, Sergio Nyozani Chadereka ndi Belusha Erasmo João. Oitanidwawo ayenera kukadzisonyeza ku maofesi a Vulcan mkatikati mwa masiku 30 powerengetsera kuchokera mtsiku lomwe unayamba kulutsidwa uthengawu. Kusapezeka kwa anthu amenewa, Vulcan sidzayankhira chakudza chilichonse chomwe chingadzaoneke. Vulcan ikupemphanso anthu onse omwe akudziwa oyitanidwawa kuti achitepo kanthu powadziwitsa za uthengawo mofulumira kwambiri.

Zane chito zanu, bozi patika ku programu ya nyimbo zatu. Nyimbo zatu ndi mpikisano wa ukuru, wa nyimbo zosiana siano menu kutsogolerelwa ndi Radio Mosambike kutete. Jolinga cha kufuna kuzindikira kwa manso

0: Em Moçambique são 15 horas e 4 minutos.
1: Menendicho amajira kumene kundi ku Gaborone ku Botswana kumene akuendera dzikoli kwa masiku atatu pazokambirana zimene amachita ndithu ndi mtsogoleri zake Duma Boko. Kondomvera ndikuperekani manja mwanzanga akuniyasa mugwirizano mwa zigawo za Tete ndi Niyasa. Tayamba mmochedwa mgwirizano wathu ndithu wa zigawo za Tete ndi Niyasa kamba kakuti mtsogoleri wa dziko lino ali ku Botswana ndipo amachita zokambirana ndi Duma Boko, mtsogoleri wa dziko la Botswana. Nthawi ya 24 minutes pasi free nindi Ephraim Tedown kunchini kupatuma paketi. Tiyambi hapa ndi mgwirizano watu. Kana nipo mwepo kumvetsa Radio Musambiki. Imerikulitsa maprogram watu kana mumzinda watete. Musasunthe kana nipo mwepo chifukwa takukonzani zabwino. Sankhani khani inu okundotomvera. Tibwere ndi mgwirizano watu.

0: Iki, tete ndini yansa.
1: Kudziwitsa, kuphunzitsa ndi kusangalatsa.
2: Yeye kuna vela dalingu kulonjelani kuchwichani kuti ya hii huyamba kulisha kwa tu kwa nchi nyanja pakati pa vigao vwili pangwipo kala pangwiliza nonda chinjatu wireless kulikulu kumaputu. Kulisha kwa tuku ya hii katikati mwake siku kale zinkani zikulu zikulu za chika nchiga uchino ujenyasa zinkani za zikulu zikulu za chika nchiga uchatete zibulencho ndi malipoti ndispa kalencho programa zina pakulisha kwa tuku kwa nchi nyanja ujilo uno wa Jumatatu kuchokela kuno kuniasa ndi kutete tima kalapa ngulizano cholinga kujushari no kutonvela kuti kodi kuno kuniasa vintu vienda bwanji kutete vintu vienda bwanji. Mwanchevi kuchokela pano pa wireless Radio Mosambiki, studio Antonio Shinga ndi nchigao cha Tete. Kuno kunyasa pa mikrofoni mwindine Constancia Jabu, Julia Sindala ndi yao wapizeka kongolela ntambo pofuna kuti bola thuli kufike ni mofanika na kutete. Pa mikrofoni pali Efremute Down, pancheni pali ya Bartolomeo Pakete. Ife Tanai, ndiwe na oncha pano pa wireless kufunilani uchulo uwe bwino uvechela kwa bwino pakulucha kwatu kwa nchi nyanja pakati pa vigao vwili niasa ndi tete kalani pamwepo kwani kumwachi simu tichitengati mokulonjelani nyimbo ya nyamataguru la masuku uchokela muno ntauni yalishinga tichiwe bwino bwino kuti pa juma yopitai tauni ino yalishinga yakwanisha vyaka chikazi kidwile jina limenele la tauni ya Lishinga. Kwa mwemo yae, tibwilindi kuimba kwa nyamata, agulu la masoko uchokela mwono tauni ya Lishinga. Kala nipa mwepo kundo watu wa mvela.

0: 16 horas ndi 9 minutos. Lembochlani nkhani zathu za chipotikizo chokela kulikulu la wireless ku Maputo. Kuno vela tiyendekela mgwirizano wathu pakati pa vigawo viwili niyasa ndi tete muchitakambira kuti cholinga chimwechokha ukuchwitchani ino kulinomvera kuti kodi vinthu piyenda bwanji kuno kwathu kuniyasa ni chigawo cha tete bwanji chipano za masiwelo ya mpira.
1: Nkhani za masewero. Malonje omvera konse kumene muli. Ndabwera ndi programu ya za masewero. Yayambika ndi meya chiwiri ya mpikisano wakulu mchigawo chatete ya mpira wa miyendo. Koma wa osewera sanu ndi awiri. Kumathero asabata imo mzinda watete. Timu ya mpira miyendo ya Zamalek Football Club ya mboma la manje ya mbakale kuyara madongo solo amo mwishitire mumpikisano wakulu wa mpira miyendo chaka cha mawa mu 2027. Mpunzitsi ogwirizira wa Union Sportiva Songo Victor Martin wanenetsa kuti ndikudzipereka kwa onse kuthekera kulipo kwakuti timu iyi ingachite bwino ndikupereka.

0: tsogolo muziko cha mosambola tirindizi kumasosina kuli ndine Efrem Tetau pamakina amarigudo Roberto. Tiambe ndi mpikisano wa masera mpiro miendo amsangulutso umene ukuchitika mu mzinda wa Tete mugawo lake la chiwiri indi ndime yachitatu. Tiambe ndi ana achisodzera dza 7 de mayo yati ntimulidwa ndi agi andi zikoli ziwiri kwa achilowereni. Futebol Clube ya Nyamabira yati ntimula undi chonyo ndi chikoli chimodzi kwa achilowereni. Zona Verde yati ntimula Matawala ndi zikoli zinayi kwa achilowereni. União Esportiva yakanongola kuphulitsa anyamata wa Corro de Roma chikoli chimodzi kwa achilowereni. Asociação Esportiva Chikolodwe yapha pamaso patakazi chikoli chimodzi kwa achilowereni. Verona yapha Vale de Nyartanda zikoli zitatu kwa ziwiri. Ndi 7 de setembro kupha anyamata a 3 de fevereiro zikoli ziwiri kwa achilowereni. Kwa ana amenewa achisodzera 3 de fevereiro ili pamwamba pa onse ndi matoto 33 mphambo atatu. União Desportiva yakanongola ili pa mzere wa chiwiri ndi matoto 20 pambo asanu ndi atatu. Okaukau a Futebol Clube ya Nyamabira imene ili pa mzere wa chitatu ndipo Matawala ili pambiyo ponse ndi matoto atatu. Kwa akulu mumpikisano umene wamsangulutso umene kuchitika mu mzinda wa Tete dza 7 de mayo yati ntimula agi ya zigoli zisanu kwa chilowereni. Futebol Clube ya Nyamabira kupha undi chunyo zigoli zinayi kwa chimodzi. Ndipo anyamata a Zona Verde apa Matawala ndi chikoli chimodzi kwa chilowereni. União Esportiva yakanongola yaphedwa ndi a Corro de Roma zikoli zitatu kwa chilowereni. Verona yapha anyamata a Vale de Nyartanda zikoli ziwiri kwa chimodzi. 7 de setembro yapha anyamata 3 de fevereiro zikoli ziwiri kwa chilowereni. Ndizotsatira zimenezi 7 de setembro ili pamwamba paonse mumpikisano umenewu ndi matoto 33 mphambu awiri. Okaukau a Futebol Clube ya Nyamabira imene ili pa mzere wachiwiri ndipo 3 de fevereiro ili pa mzere wachitatu ndi 20 pambu asanu ndi atatu. Ndipo Asociação Desportiva Chikolodwe ili pambuyo paonse ndi matoto 10 ndi anayi. Wayambika kumathero a Sabarayi iyitu ndi ndime yachiwiri ya mpikisano waukulu wa mpiro miyendo wa osewera asanu ndi awiri. Mpikisano umene umbikira mu mzinda wa Tete ndipo masewera ayenda motere. 20 de setembro yaleperana ndi amigos de Futebol Clube ndi zigoli ziwiri kwa ziwiri. Ngala Steam yati ntimula nyamata a Leon Futebol Clube zigoli zisanu zitatu kwa ziwiri. Kinina Futebol Clube yati ntimuliwa ndi California Futebol Clube ndi zigoli zisanu mchimodzi kwa zisanu. Pamene Madoda Jdu Tabaco yaphedwa ndi Jo Futebol Clube zigoli 10 mchimodzi kwa zitatu. Ndi choncho Jo Futebol Clube, California Futebol Clube ndi Ngala Steam ali patsogolo ponse ndi matoto atatu mumpikisano umenewu timu ili yonse. Pamene mu mzinda wa Matize kumathero a Sabarayi masewera analipo ankhaninkhani mudima yake ya 10 kudzachisanu chitatu mumpikisano wa msangulutso umene kuchitika mu mzinda umenewu wa Malasha. Ndipo masewera ayenda motere. Malasha Futebol Clube yati ntimula Desportivo 25 de setembro zigoli zinayi kwa chilowereni. 11 ili Mount yaphedwa ndi Real Bagamoyo chigoli chimodzi kwa chilowereni. Real Nyanchere yapha nyamata achipanga Futebol Clube zigoli ziwiri kwa chimodzi. Ajax Futebol Clube yati ntimula Mthunzi chigoli chimodzi kwa chilowereni. Primeiro de Mayo kulephana ndi Futebol Clube Porto Sete chigoli chimodzi kwa chimodzi. União Esportiva Matadouro kuphedwa ndi Futebol Clube Nyantoto zigoli zitatu kwa chimodzi. Nova Aliança Futebol Clube kuti ntimula Mining City ndi zigoli zisanu kwa chilowereni. Pamene Real Sociedad yapha nyamata Instituto Médio Geologia e Minas ndi zigoli zisanu kwa chilowereni. Ndi choncho Malacha Futebol Clube ili pamwamba mumpikisano umenewu ndi matoto 50 pambo asanu ndi atatu. Pamene Real Nyanchere ili pa mzere wachiwiri ndi matoto 50 pambu asanu. Instituto Médio Geologia e Minas ili pambuyo paonse ndi donto limodzi. Timu ya mplemendo ya Zamalek Futebol Clube ya mboma la Manje yayamba kale kuyala madongosolo amamwe ichitire mu 2027 ndipo yati ikufuna thandizo la anthu onse amboma la Chiuta ndi chigawo chonse cha Tete pamodzi. Wamalizika mpikisano wakulo mplemendo mchigawo cha Tete mu ndime ya 2026 ndi kugonja kanditera kuti yamaliza ndi kuphedwa mu mpikisano umene 2026 ndi zigoli ziwiri kwa chilowereni pamaso pa balanisi ya mpadwe kumene malingandi Abel Shiko zikoza kukhala zotsalira zabwino popeza kuti timui yakwanitsa kupulumutsa zigoli zochuluka zomwe zidakamwera pa nthawi yakutseka mpikisano. Abel Shiko wavomereza kuti timui inandi zofoka zina mu mpikisano umene wangomalizika kumenewu. Timui yachokera pa mzere wa 12 ndi matoto 10 ndi asanu kusiyana ndi matoto 20 kudzasanu ndi awiri a timu ina ya mbomalombweri la Shuta Manje Football Club imene yamaliza pa mzere wachisanu nchiwiri mpikisano umwe idatenga chikho ndi timu ya Planitsi ya Mpadwe ndi matoto 53. Timu ya Netsport Vasongo yabwereranso kuchipambano pamene lachiwiriri Sabarethai yagonjetsa Mashakene ndi zigoli zinayi kwa asiloweleni maswera mundime ya 20 ya Mosambola 2026. Pamene mafika nthawi yopumira ndi kuti Netsport Vasongo ikutsogola ndi chigoli chimodzi kwa asiloweleni. Muchigawo chachiwiri Vitor kudzakhazoti wadzamwetsanso chigoli Musasa ndi Paulo ndipo zatiremu. Yafika pa matoto 20:5 ndi kuchoka pa mzere wa chisanu nchimodzi kudzagwa pa mzere wa chinayi. Mashakeni mwiri ndi matoto 10 ikupitirabe kukhala pa mzere omaliza mpikisano mwakutsogoledwa ndi timu ya ABB imene ili ndi matoto 40:9. Kusakwaniritsa zofunikira kakuti zolinga makamakatu kumbali ya Daud Razaki mphunzitsi wa Union Sport Vasongo. Zamuka kamiza kuti yeyu athetse ubale ndi timu imene ya Union Sport River ya Songo. Chimene chapangitsa ndi kulephera kukafika mundime ya magulu kumpikisano wa matimu chirabwino mu Africa. Kusakwanitsa kutenga chikho cha mpikisano umene kuchitika mdziko muno wa Mosambola. Komanso tu chikutsalira ndi cholinga chachitatu chimene kutenga Tasa de Mosambiki. Mpikisano umene tukamba pano Union Sport Vasongo ili mundime ya pakati pa dziko lino. Pali pano Union Sport ya Songo ikutsogoleredwa ndi Vitor Martine uyutu anali mphunzitsi wachiwiri kakuti amene amathandizira Daud Razaki amene ndithu watsala ndi ntchito yakuti achite chamuna mu mpikisano umenewu wa Mosambola komanso kuti atenge chikho cha Tasa de Mosambiki. Ndipo mphunzitsi ameneyu ogwirizira Union Sport River ya Songo wanena kuti kudzipereka kwa onse kungathandizire kuti timu ipite patsogolo muchikho cha Mosambola. Vitor Martini wanena kuti ntchito imeneyi imene ali nayo kutsogolo kuchoka mʼmanja mwa Daud Razaki amene adasamuka kamba ka zotsatira zosakhala bwino iye ndithu ali wokonzeka kuti apite nayo patsogolo. Matoto 20:5 ndi atatu pa mzere wachinayi kusiyana ndi matoto 40:9 wa ABB amene ali patsogolo mu mpikisano umenewu. Ndi matoto 30:5 ndi awiri komanso 30:9 ya matimu a Costa do Sol ndi Ferroviaria Beira amene ali pa mzere wachiwiri ndi wachitatu motsatana. Vitor Martine alibeso kuthekera kwakuti angatenge chikho cha Mosambola koma chilipo ndikungonyindira kuti akwere apite patsogolo mu mpikisano umene wa chikho cha Mosambola. Ndipo mphunzitsi ameneyu ogwirizira Union Sport Vasongo wavomereza kuti iye ali ndithu pa mndandanda umene alili mu mpikisano umenewu sunayenera atakhala pamenepo potengera ndi momwe Union Sport Vasongo ilili monga nthawi zonse imanyindirira kuti itenge chikho cha Mosambola. Vitor Martine wayamba ndi chipambano pogonjetsa Mashakene ndi zigoli zinayi kwa chilowereni mundime ya 20 ya Mosambola. Omvera tikanena maliza nkhani za masana abweretserani masana a tsiku la lero. Wayambika mpikisano wa mpira wa miyendo wa matimu aja amene ali ndi osewera asanu ndi awiri mundime yake yachiwiri kumathera sabatayi mu mzinda wa Tete. Timu ya mpira wa miyendo ya Samalek Football Club ya mboma la Shuta yayamba kale kukera madongosolo momwe ichitire mu mpikisano wakulu wa mpira wa miyendo mchigawo cha Tete. Mphunzitsi wa Union Sport Vasongo uyu ndi Vitor Martine amene akugwirizira malo mwa Daud Razaki wanena kuti kudzipereka kwa onse kungathandize kuti timuyi Iwere isun hembe kuchita bwino mchiko cha Masambola. Mwanani ndine FM Tetang pamagina Amarildo Roberto Ndabita.
1: Nkhani za masewero.

kale mwezi wa nkalamba mwezi wa funzisi nkati na kunja kwa ziko mwezi wa nzatu wa muzinto wa pimba mwezi wa sabora mashele kwenye mpani kuna maimboza na wadabansi kukumi na zifimba mwezi wa chikume za novi dotobro Wadwa atasaika kale sabora mashao.

0: Samani ntayo kutifikana saa tusa lero shikora kuno kunyumbaya tia mpepo ya radio Mosambiki abasaya tufia nchi nyungwe tiri kuti baka kuhinsikadi abesiri watu kuti tiku malizireni pa saa tusa lero samueta mwereza ku mauro kuno pa abasaya tufia nchi nyungwe pufusoro sana nisikuswiri kuti tibweseke mwesono huwa shifemba tipate wa chikumi. Ndiye trikuti sesele simuli nkuzipa kuchokara kuno kunibaya tuya mpepo ya Radio Mosambiki. Babasa yatu ya nchi nyungwe. Tawano patone zimwezi satu za lero anzatu.
1: Verani chigongshu nushatete banhao yache.
0: Tongo tukuli nwayamba lirulinu kusungira tziku la Botswana kumwata male nsiku sedatu ali nsiku la Botswana chifano na mkulisano pakati pambali suirizi magamaka kukushpandesha mitsamiro ya shtima samadzi nifunde guli yomu ntongo tukuli nwata kuzirane na atongo tziku la Botswana. Tongo tsikulino mpia tani le Francisco Chapo afuna thandizo la Grace pabasa la kulimbana na mpando pando chamo tiri kubone saka sikono tsika nkhondo kimba za kusiana siana za chikao cha kapu tira tatu wantu wale kala pamudzi wa Mafilipa ali kufuna madzi ya kumwa yo mwanayo sialukwanira wantu wese. Ina somo tina sasa kuti kunyatsa kwa dzikulino makamaka misinde shaisha inchikau cha gasa na maputu nyengo ya sinta kushita chonzi mpepo yomwe ni kupereke sana na mfula ya patali patali nisomo tabore sa kumaulukunu pa zatu sale.

0: kola Botswana kuchipandisha mitsamiriyo ya madzi ya shtima sa madzi chomwe chapenga apa chakuti boma la dziko la Botswana lili kufuna kudalira mitsamiriyo yathu shtima sa madzi pakuti kumba kumhimbazire makamaka ka musinda maputu mitsamiriyo ya musinda maputu apa kwanise kutambira katundu wakusiyana siyana wakuchokera madziko ya kunja katundu mongafike pakutumikira shtima sa madzi makamaka kuchifani cha katundu wa mafuta ya moto anti combustive. Sasa nesimu ni kuzipa kuchukura kuno kunyumba yatu ya mpepo ya radio Mosambiki ni zatu zalero. Ningamungo tikabusa nikala vesero watu kuti ntongi wa tsikolino akadatu kuti ajamuki kuenda ku Botswana. Lewa sa kuti boma aititi greja mtufunika kuti itziwe kumba tandiza huwantu kuchipanja kakazikidu kantendiru wa kuchena pakusaa kuliwenga naka kazikisiduika makaliwi ya buino wantu mtufunika kutaziwe nchiani chomwe chinga chilinkumba pa wantu ba dziko la pansi makamaka dziko muno chomwe chifunika pa nchakuti wantu mtufunika kuti amba limikisani wantu mtufunika kutambaziwe chomwe chintandiza lini pakuti makhalidwe ya wantu yakhale iya kulongosoka chomwe ale wantongo dziko lino ati gresha lina ni mphute ibodzi wantu ambakapemba achikakunkhula ndipo bzifunika kuti wantu ningatamwewa ambadziwe nchiponi chakuipa nchiponi chabwino tifuna lini kuti mboku ya wantu alikumamangidwa chikidwa nkaidi na thangwe lamene anda kusiyanasiyana iye ndi chikulakula chomwe tifuna nchakuti wantu ambakhale bokulemekezana kuyanjana ndipo nakugwirizana kubodzi mukana tife chikora kuno kunyumba yathu ya mphepo ya radio Mosambiki ndiye pamudzi wa mafilipa vuto ndakunesa kwa madzi yakumwa yabwino yomwe yalikhale ngati kuchipekera kuna kunyanyina kunyenyera wanthu lomwe likhala pamudzi wa mafilipa Feliciano Diogo
1: mbumba ya kumudzi wa mafilipa ku Bairo Mpadwe mphepete mwamzinda wa Tete ili kudandaula madzi yakumwa omwe adasheza na radio Mosambiki ku mafilipa adalewa kuti madzi kuti amwe na kuphatisira basa pamwi ambachita kugula golo de jimetikaj ndiye madzi yamweyo yambayenda na wanthu na ngolo zawo omwe ambakatunga ku mkulo wa Zambezi achimbakawagulisira
2: ndine Seresta Parisoni nyora yokha ndiyo tinayo pano tiri kuboneleka madzi ndikukhala wakuboneleka madzi pano timbachita kugula
3: mbachitakugula
2: ainde
3: mbakagula ubona
2: timbakugula yapano ambayang'ana wenango mabwanayo tani kutigulisirambo wenango ikatungwa mmishera agwala timbakwanisira lini kuti tisambe tifule ubvangu mbagulambo deji ngoro nyango kusamba tisamba lini
4: ndine Gida Silu bza Fugali pano basa lashinda kupswa minyalayo tsono tingakumbire mbonkhani ya madzi basi
2: madzi palibe
5: dzina langu ni Mbashimeda Virgil Luis Banketi bzigijo pano bzikhalipo so bzentsene bzamala kudzongeka palibe na ngijoyo
3: bzikhalipo bzingasi bzidadzongekabzi
5: pampano bzikhalipo 3
3: bzitatu bzentse bzamala kudzongeka
5: bzamala dzongeka palibe xigijo kukhala basi
6: nepano ndine Sergio Samuel bzina Mulungu ndine pano ndinetwa paro mafilipa pano nimbakhala papano nichita kudzwisisa mwiyo wa mafilipaya moda udaima kutudaima moda uyu zvikusaisa tulo wanthu azinjwa mafilipa pano ni nkhani ya madzi papano pano pamwe pathu pano pansipa pana mwala tsono wale umambabwera na makina kuti adzabvuniki mbuto za madzi zire makinali ambakwanisa lini kuona mbuto yomwe imbapita na madzi pansipa ndipo chambadzando kufungula ambadzando kubola chigicho chiri pambuto palipense nitakabola mwala ula ambakwanisa lini kupitirira kuti akaphate lensori ya Zambezi pakuti madzi ali akwanise kubhatiseri mafilipa uno por exemplo ngamoda omwe tina dzigicho bziwiri dzigichozo bzidadzongeka asi bzidakuchokuchiwadzanali apa bzidakuchokuchiwa bzidarula tikufaratali apoyo kubiri ya materiali kuti yakagulive kuyambira uniyau na junta bzimwebzo bzikufaratali kuti bzimotaliipomwe bzigicho bzire bziyambe kuphara basa madzi ale pang'ono wanthu pamene akwanisembo kumbamwa madzi yamwe ali
1: ya khali madandaulo ya wanthu wa pamudzi wa mafilipa ku Bairo Mpadwe mphepete mwamzinda wa Tete kudandaula thangwe la muso wa madzi yakumwa
0: kukana tive chikora kuno kunyumba yathu ya mphepo ya radio Mosambiki pamudzi wa mafilipa vuto ndakonesa kwa madzi

karibimba kwa Kingi Sweet utipira kuna kunyumba ya tempo ya ratio Mosambiki alikuti dafuna iwe, ndasankula iwe, ndaora iwe, ntibugora na ngowa nkati mwampiri mangono tititifike na ndazatu mwatani tati nkati mwampiri mangono tititifike na zina somose kuzava la kansetsu kumutinako mini drama sitimbura marelo

tenda ya COVID sanof ida pawantu kuti burani mutsawat ida kakamisa kufungisa malire anti fronteras ida kakamisa kuti wana basai kwenda ku skola basai kuoneka masenze ku alliance kukuyana wantu mbuto zangoro sikana mboko yachi chenka tsamirana wantu kumusana ai kalitawe chikali chunche kuti burani mutsawat Nangu wadona mpata wakushita marosi Kulibu kuchimerani mwenzi wakari Tua kufidi Tua kufidi tanofi Tua nesa kuni kwen Haa, alipu wadona kushita marosi Nihenga mwiri Ati mpata nkumwiretu Kuchimerani wakauka tatu wanai Tingala kuchimerani dini Mwenzi wakari na kufidi tanofi Indi, indi, indi, anta Kwa dudududu ndo kanyola Kanyola sinari basi Haa, kushita marosi wantu kwa nihenga mwiri Ikali nthawe ya kunesa Kofita no ufidamba kukwa nziku la China Kutatambalara maziku ya Amerika, India na Brazil Ipsu pagole la zulu zulu kumi na mafemba Nikopa kufiti tzanofi Tushmili tzanofi Wana masenza kwa mbukoneka Tushmili tzoit, tushmili vintu makamaka Siku ni kaino mwese ni kaunu pagole la zulu zulu makumawiri Vinti oito de setembro Tushmili vintu Kofita magole matatatu Kalusa wanho kwa nila Umi ya Katu wa miesi ni femba Makamaka nsiku la shina Kofita nofu idadambalala matiku ya shina Kumbula chukera kumayako Ntenda mwaida fosa Ntenda inango ya ntomba Magole la Churuchi boti batana mafimba Na kumi na basesi Nino fusentu zoito Di crisi espanhola. Vou dar para o outro sentido para segurar-se. Como é que a pedida convida-se a novidade?

0: Mbati vinset sobo ya tabure sa visari watu shikura kunu kunyumbra mpepo ya rata mwasambiga mbati mini drum ndiro wino setembro amarelo.
1: Pana wantu omwangasege kupata basa kukonkobza banjalawo koma mkati mwa moyo wawo akulimbana na madedi ya kusaya kuoneka maso mwazinjisa. Marcelo ni wawo mbozi. Analo basa inde banja na maturo koma aliwa kupibisa kuseri kwa moyo omwe umbaoneka ninka uli wabwino pakati pamangawa chilakula kumumtima tsono na msambo wa nsoru za njuga pakutata kupichosa msambo uyu wadzayamba kusuta jakulidzilisa pamui wenze akwanisa kudziwa kachinjidwe kache alichete kutari kwa wenzi chipo kudzamuona aligone nturo koma omwe chansiku adamfunza kale Marcelo uli bwino malingana nthambi anasoyo zunita ishipa kuona za umoyo wa wantu pa dziko la pansi OMS Organização Mundial da Saúde wantu wakupitilira pa dzulu madzana manomwe na makumi awiri ya kubzipa pa kupita kwa goli tsono msambo wa kubzipa ungachinkhedwe ndipo kazinji kuchenka kumbaundu kuyamba na kucheza kokha mchemo wagole lino uli padesha kuchinja mkhalidwe wa kubzipa na kuyamba kucheza thangwe nthawe zinango mbvunzo ubodzi wokha ungafungule msuwo wa kutemera uli bwino uyu ni mkhalidwe wa Marcelo.
2: Marcelo, wauna kare ni ngemomu ya fambira maezu ya mwanatu? Iji wakonisa kumoga mfendo ya shitatu ino na maezu ya bwino.
3: Ndaona, biribwino.
2: Ndaona, biribwino? Basi, jimweto?
3: Amelia, makolokoto kuna mwanatu. Ndipo, titi jikonze kare kalikenze.
2: Apa tsono, nwebu, uirini ngansiku zensi?
3: Ndirita.
2: Iwe na tubi. Mulibano, koma nzeru, ziri kutari.
3: Nkuneta.
2: Nkuneta woka?
3: Bzenza bziribuino.
2: Walirabuwa mwentedu,
3: Ndale wakare kuti bzenza bziribuino. Ndile kirele. Ndaneta. Ndikuenda kukagona.
1: Ndawe zinango, kulewa kuti bzenza bziribuino. Kuluwalini kuti bzenza bziribuino. Kazinji kumbondo kukara kutawira kuchokera kwa munthu omwe yakanati kugumana mphamvu ya kuluwa kuti ine nifuna chitandizo.
2: Marcelo, ndishushia nishi kukireshi kukanati kulipiridwa nyumba ino jakuluwira ikanati kulipiridwa apa imi tenga ndi mbano mwakusunda ubiri.
3: Amelia, siya idzi.
2: Marcelo, wati ndisi ishiani? Pakupita nzinga kukhala kutali nafe. Ukudzagona lini? Ukudya lini nga mwakali? Ntawe zinsi unantedwe manja. Apo lero ya kubwera ya mangawa.
3: Ine, nditi ndimalizane natu.
2: Umalizane na dzotani?
3: Ndidatsanda kuina kubiri pansolo za njuga.
2: Njuga?
3: Ndidayamba, ndipo ndishiluza. Ndidayamba, ndipo ndishiluza. Ndida kumbukira kuti mchipitiriza, ningira kwanisa kuina kubiri yangu. Sono, pomwe ndikatsanda kuti niwina, ndikondo kuluza basi.
2: Tangwaranyi ulibe kuti uzambo.
3: Ndikashita manyazi.
2: Ukashita manyazi na shani.
3: Pokukonani mwepo, na kubvuma kuti jomwe ndikashita, jikalini jwa kutemera. Ndine bayako, ndine baba wapabanja. Mumbadikirira kuti ine ndibwerese dzense.
2: Ndiyembana lawa kuti dzense ungadzishitire pa iwe weka.
3: Ninzwa lini, tsono mkushita nyamere. Mangawa ya kudzandwandira, wenikashiru alikundisunda nthawe zense. ine ndikudzagona lini ntsiku zino nkudzasaya kukhala cheru pomwe ndikuphata basa mpaka nthawe zinango nimbondo kukumbukira zakunyembereka nkuseya koniwa pomwe na wanthu
2: Marcelo tumawandiyang'ana kuno ndatenda pakundiuza ipi
3: Shiani
2: ndatenda pakundikhulupirira ndikugumana lini mulandu ninkupopotera lini ni nthawe yakuti pabodzi tilimbane nazo zvinsepsi
3: tsono ine ndadzonga bzwentse
2: leka thupo ulibe kudzonga xinthu iwepo kupitirana na nthawi ya madede kakhalidwe kakusiyana ife titi tigumane thandizo
1: kulewa za msambu wa kubzipa ndikulini kukwimisa mabondo wakuti munthu nkulatiza padesha ndibzolini na pang'onopo kucheza mukadesha pa mchezerano wa mtima wa kufewa pomwe palibe kupinyerera mbali ayayi kutsimula omwe akupitana na matata ninga aya na kulinga thandizo kunja kwa OMS na kuweruza uwantu kugumana kamangu wali omwe akugwedwa na njira za kuipa ninga izi kuti akhale wakuperekezedwa pakuti asayi kumalizira pakubzipa
2: Marcelo, yafika nthawi ya kulinga mpenyo wa kutera thandizi.
3: Apa wanthu angadziwa?
2: Wati wanthu angadziwa? Kulinga thandizo, ni xinthu lini chomwe kunyosa manyazi?
3: Bzikhale bwino kumalizana nabzo ndekha.
2: Ndibzo lini. Ife pano ni bwino kupfunza xinthu xibodzi. Kulimbika kwa munthu nkudziwa kulinga thandizo.
4: Pai!
3: Ndiyo mwanangu.
4: Mai alewa kuti muli wa kudodoma.
3: Ndikupitana na madede ntsiku zino.
4: Ningakalembo namwe tsono.
3: Palibe vuto.
4: Bzifunika lini kulalewa. Niyonde kukhala pano.
1: Panandawe pomwe tifuna lini kutawiridwa komwe tikafuna. Chomwe chilipo nkuonekera kwathu pafupi.
5: Marcelo mbale wangu. Lero una nkhope ya xilendo.
3: Ndili bwino.
5: Ukulewa pomwe basi.
3: Kuliwa tripona.
5: Ndili bwino. Tsono maso yako yakulewa bzinango.
3: Nifuna lini kulalewa.
5: Ndakubva inde. Tsono ungalewe lini bzense. Tsono ningakhale naye pabodzi pano.
3: Thangwerai.
5: Thangwe nthawe zinango. Xamwali amfuna lini kumala na madede. Amfuna kusaya kulekerera mwanzashi kukhala yekha.
3: Ine ndili wakuneta.
5: Ndikudziwiratu ine.
3: Xipo, ukudziwa lina xinthucho.
5: Pinango pense bzingakhale bzimwebzo. Tsono ndiuzi.
3: Ndina mantha.
5: Yashiyana.
3: Kuti moyo wangu, shipu kudzakhala pomwe ninga wakale.
5: Pinango pense ungadzasaya kuchita bzobzo. Ninti ungadzakhale wabwino.
3: Tani tene.
5: Kuyamba kulinga thandizo. Tipfuwire ntedwe kuna munthu.
1: Marcelo wadzabvuma kulinga thandizo. Sikuti na thangu la kumala kwa mavuto ya chenzi. Thangu la kuti, mweje yeka watazira kumalizana nabzo. Manga wayale ya kalipo. Chipapu chansoro zanjuga, chikali tototo. Chiyogo yogo chomwe nacho, chikafuna kupirekezidwa. Kopa kana chibozi chomwe chikali chakumusia nisa. Marcelo, akalidini pomwe chete.
3: Amelia.
2: Kuno.
3: Ndatenda kwene kwene. Pakundibvunza penu ndikhali bwino.
2: Ninti ningadabvunza kale kalesa.
3: Napombo kwa ine, ninti ningadalalewa kale kalero. Ndatenga nthawi ikulu yakuti ninti ningadalimbika nato. Pakudzebwa kuti ningadalewambo kuti ndili lini bwino.
2: Apa tsapano, wadziwa?
3: Nkuna manini kuti ndadzadziwa. Pomwe mwanzako wakubvunza kuti ulibwino, ninti kulibwino, kusaya kutawira inde mwaxidzodzo.
2: Muntawira rani?
3: Nifuna kuti tixezerani xapu yako.
1: Nintawirini zensi pomwe tinkwanisa kuona mpiche zomwe ya kupitana nazo mwanzatu. Pana mbodzi watu omwe wabzifundusa. Kuna xamwari omwe wakuchezalini nafe. Pana winangu wakuchinja kakalibwe kachi. Akuoneka xamwari omwe akukhala ninga wakuneta. Alibe chikhulupiro na moyo wache. lekani kunyozera bzitsanzo ninga izi. Mvunzeni, ntetekereni, kana ninaye pafupi, penu dzili bzo kukwanisika, ntandizeni kugumana mpenyu wa manangizo. Tangu pamfunika lini matawiridwe ense pakuti nkuyamba kuchisirana naye. Timfuna koka kumulatizira thupo lathu kwa iye. Pagole la dzulu-dzwiri makumi awiri na matanthatu mthenga wa ntsiku ikulu ya kulimbana na misambo ya kutipa ngwapadesha. Kuchinja kumalewedwe ya msambo wa kubzipa mbati tome kuchisirana. Kucheza koka kumfungula msuu. Kucheza koka mkumara na chete. Kucheza koka mkufendeza omwe akulinga tandizo ndipo akulisaya. Penu mtu walini mayambiwe yamba ntineba. Ndiri pano mfuna kutiticheze. Lega kubonera ulizi. Cheza na mtu omwe unaye chisembwele. Linga tandizo kwa mpenyu wa manangizo. Wako, unapindu liku. Ini nzidu ya vulkani nkati mamulakiru wa setembu wa marepo. Ipepu ulidini weka. Moyo wako, unapindu liku.
0: Hina ni nyumbati ya mpepu ya radio Mosambiki. Triku feku wakati wa mazana batatu kubina mawiri ntembo fupu. Maluwiri mazana mafemba magumata tata baratu magumpini. Mabasi butibutia triku ya mwazi manchiru wa tombo. Kutanari mwazi mtuto nomu 7.7 mega ERC FM. Ndiye ku tsukurukuno panthawo standhatu na mpindi kumbu nizafika bumwe na nsetsu wina. Umwe tidiza wasere na vesere watu. Ndiye tsukuribu ino kuti tidiza veri wafupi. Tsetsu mwana zina mini drama Vulcan koloka sound protest. Iri nibasa lobwe tidijiku basere ni zarabnopita ndhawo standhatu. Zisharo na mpindi wakumana ina zinaidza.

0: Pampini ya malimidi udapitaya. Ndito gumana na vudu kuti ndikonzekeri minda yangu yense pantawi yashi. Malipiro ya nyabasa kadaumira. Ndipo mzalo wa mbeu udashedwa. Nipomu indazindikira Millie Brand.
1: Millie Brand ya ku Zimbabwe ilikale kuno ku Mosambika. Ndimba kulisa zitsulo twa malimidwe pa kuthandiza alimi na njira za kupusa kushita malimidwe.
0: Tsapano nimba kunzekera minda ikulu. Nimba dzala mwa nthawi yashe. Nimba chita basi inango mwa kusaya mphamvu.
1: Chisankho china iwe. Millie Brand ambagulisa magejo zako gaulira na talagire zigzag michini ya kutusira mbeu madinti ya kufunira poso mapaza na zisura tuankomeko zako nzera michini inango ikadzongeka.
0: Munda wangu ulugutuosa poso lezinji na tangu laguti ndi kupatisira basa bitsulo dzasha idzo.
1: Penu ndimwe mulimi ngono, ayai mulimi mkulu, muli kufuna kufotulira malimidwe yanu ziwani kuti Millie Brand. Ina nsandula kuna imwe. Millie Brand, munga ikumane kumisika ya kwa shena, kanongola, marara kashembe, na manyumba mwalimi kumizinda ya tete, shimoyu na maputu. Kuti muvesese, fuani kuna Millie Brand pa 87 88 87 28 111 marara kashemba na 86 18 17 655 manika na maputo. Millie Brand kutandiza alimi kuti atsogole chita malimidwe yao mankomeko mpaka na muyaya.
2: Funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngoro ujimbikiri na tekenyu aluso lekani kutaya nthawi ixikola tekondusao saini ndiyo ya kulongosoka imapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngoro mwa mkomeko kuxikola tekondusao saini kumbaperekiwa luso shairo kuna tekenyu wa ngoro axidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmisewu ambapfunzisa kafambidwe ka mkomeko na katakulidwe ka mitulo kuna makampani malikulu ya boma na wanthu wakubzimina paokha xikola tekondusao saini ikuoneka ku bairo xingodzi mphepete mwa nsewu ukulu wa xinomwe mu mzinda wa Tete. Ndogo ni mukabzine mbese kuti muxose khozi la utekenyi bwa ngolo ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya biglietti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militare. Mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900 ayaitumizani email eskolakisaini@gmail.com eskola tekondusamo saini imbapfunzisa tsogolo lanu mwa mkomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufambisa mwakukhulupirika moyo wense.
1: Ulibwino?
3: Inde, ndilibwino.
4: Nkanga sikense, timbabvunza ulibwino. Ndipo tichivuma kuti inde. Pana wanthu omwe ambaseka, kupata basa, kusamalira banja, koma kupitana na madidi. Alichete, mangawa ya kutidza unini, kupsisa mtima na tangula rufui. Kusaya kubvana mbanja, misambu ya pezi, kutaya mtima na matata nango yomwe ya kutazisa kupata moyo wa kutsogolo. Ndipo pantawe zinango, ambati.
5: Ni mpani salini vomwe.
4: Lekani kunyozera, lekani kumumanga mwando, mvunzeni, mutete kireni, kalani naye pafupi. Maringana wa OMS, Organizasao Mundial da Saúde, pana wantu wakupitilira bzulu madzana manomwe na makumawiri wakubzipa wakupita kwa goli dilidensi. Msambu wakubzipa unga chinkedwe. Kuchenka kwenze kungayambe na mvunzu. Mfuna kucheza. Kamwezu uno setingula marelo tense mbati chinje maruwewe kuchipande cha kubzipa. Mbati lewelewe kwenye kwenye. Mbati vane kwenye kwenye. Mbati sayi kuondo kutsimula papezi. Tangwe kucheza kungakare kuyambilira kwa muntu kulinga tandizo. Lekani kubonera mulichete. Lekani kulikirira muntu kubonera payeyeka. Yambani naye kucheza. Sitimu ramarelo. Ninzeru ya vulkani papu yemuza one to me. Ewa tamu mtima kumba purumusa. Yambani kucheza.
6: Senza buri muri kuziva cyakora kuri kubya tempe pherance mu Mozambique mbatu kumbusane za mbuyu muno tikaliwana tikafunza pa shkola sekondaria tikachula mpeveri mukuru wa Zambezi kabyinanega tikabyina polisi ya ladrão na zizinchi pomwe tikaliwana winango ali kutsagalira winango ali bukulodwa winango aluodwa ndiye inhawe yokukumbusa sika kwanisika sozi kubwera Kaliwana, winango tikaona muse umu, wina daruodwa, winango alibu kulodwa, wina dabumsido kantayo mweyo, nitsuwa rumo lirubu kuitimira wensi, lida etimwa makusiana siana, lida vunika makusiana siana.
7: Rota, ndiri na mwe babo.
6: Nia Avelino Tomash, chisuwa nzatu, saudade.

Pairo Dolce Munzinda wa Matizi kukupekalini pomwe Baruja pa mui wa Manuel mwamuna omwe adashita ngozi ya panseu pomwe akadapagira kapupa nkhani yomwe ya musho santima wakufuna kupitiriza na moyo mbali inango kuna Rosa.

0: basa ya kusiana siana nsiku na nsiku. João wa pafupi na mui wa ntima wa nsisi. Manuel adakala pa banko adatulima. Rosa alikufika na madzi kuti asambike manja na pombo minyendo paiwashe. Iyembo alikuonekera na banko kuti akalire mbali na mbali na paiwasheo.
1: Pai, ndakubweresera ni madzi haya kuti musambe manja. Mufuna kuti utandizeni wakazengerera muri wa manga ule? Mashibese yanu rejejera bwino.
2: Lega Rosa, tangurangi ndiende lika zingirele manga. Huku ndi kwanisewe kufamba ndeka njira za muzi mwatumunu. Ngirikundo pasani basa. Ndamala balazo inebano mwanangu. Nimbato ndo kutemba iwepo na sibalo wakua kuti mwenitandize dwense. Kushukira po mwendida chita ngozi ire na kapupa. Hate ndalero.
1: Lengani kula atumwe tobayi. Imwepo mbari pasalini basa. Ifipandu limba kufunani. Ndikafuna kuonani pomu kusiaka ningarikarikari. Pomu kamba hindo kazungira wapafubi na mui.
0: Manuel akwetekeza nsolo makusaya kushita baluja. João wapafubi na mui. Afika makunsensema na shikasishashe manja. Kuzalewa bzomwe amara kubvanchika simo.
3: Rosa! Rosa! Tio Manuele! Ndikana shikasi pamuipa. Koma ndachida kutsensema kuti ndidzakuzini chomwe ndabva. Mwaibva vidadi yomwe yalewera na amazinkhani.
1: Ndi João, chini chachitika.
3: Kunzakana kampeni ya fufuro yakuikisa mwendo kuchita kusuzira anti protis pa ntsiku 15 za kutoma za mwezi wa Novembro ku nyumba ya umoya ku boma la Mwatizi. Imwei ni nzeri ya Vulcan nchipatana wa auto komisariado wa kudziku la India. Ndiye ine ndanemba mbogo zomwe zaloeda mshikasi kuti wanthu asaikuluza mpato mwe.
1: Protezi, chadidi tu João.
3: Indi Rosa, mshikasi adzwisa kuti timu la dotololo linchokera nziku la India mpaka na kuno kudzapima wanthu kuti adzaikise mwendo kushida kusuzirayo mwakusaya kulipira. Ndakumbukira letu tiu Manuele pomwe ndabva nkhani mweyi.
0: Rosa ayang'anisa paiwashe ashimwetuka na shikhulupiriro.
1: Mabva pai, ni mpata watu ukulu. Mumbwerera pomwe kufamba ningati mwakale.
0: Manuel ayang'anisa mwanashe mwakusaya kutawira kubzomwe akabva. Matsinya yense yatsudzuka ashiyamba kushosa misozi.
4: Nchadidi bzimwezi mwanangu? Ningadzabwerera pomwe kuponda pantsi ne minyendo yangu yenzene. Chidzafamba mchigawo chense cha tete ninga mwakalekale.
1: Inde pai, bwera ndipfuire mbogo zomwe tipasa ti João kuti mudzinembese.
0: Kuneseka kufamba kumbashinja moyo wa munthu pakumufundusa ku nkhalidwe wa azinji. Koma bzimfunika lini kuti munthu abakadzike kumphunzu. Nkhani ya Manuel ili kulatiza chikhulupiro ndiye chithandizo chili pafupi. Chitani mbali kukashinjidwe kamweka. Penu mumbaneseka kufamba na thangwe la kuti mudaluza mwendo ubodzi. Ayayi penu mumbadziwa nzinza shamwari wa pafupi na mui. Omwe munawo mhepete ndiye amfuna mwendo wa kushita kusuzira. Lekani kuti uyu mpata ukutaweni manja. Mwazani nkhani imwe ina wanthu wense. Munthu omwe munaye pafupi na mui angakhale alikufuna mpata umweyu. Fuirani mbogo zino za adotolo wa Vulcani. 84 96 79 461. Ayai 87 64 54 976. kuti mudziwisise za kanembera napo mbo kushita mbali ku kampeni ya fovolo ya kuikisa mwendo wa kushita kusuzira antiprotese yo mwe inza shitika pa

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Di fagunda Rádio Moçambique, Muno, Zambésia, Brigirabano, Banzindo, Aclimani, de Matuino e a Nsiquente Poço, Toma e Aganho. Zirgupitan Siku, Makwari, Nazister, e Handino Yanianzi, Chak, e Dino Chak, Pico, e Maguna Pedina, Napitandato. Tiz Banunga fica nzizi ufemba wa 21 hora ndiye mpangwa za mlingi wa Portuguese bulikila maputo sinda Radio Mozambique. Kimala kuva zinezi mpangwa zathu Gebeden. Natuoni nyimbo za kusiana siana mpaka nzizi ufemba mapindi mako matatu peno 21 hora na 30 minutos. Ndiye nzizi unafanya fumaza mpangwa za kati na kazi kwa Mozambique. Ninga mambo sene mbitulengesa na maprovincia Atete na Sofala. Kumi mwenye mkwila mpangwa zatu za mwenye nchi Portugese ulikila maputo sinda Radio Mozambique. Kimala kuva zinezi mpangwa zatu nye mbuzingasi mbitika hapa kweja Drevano Magalizu longa tangu ya mabasa ulimi. Ulimi ndi mfuma. Kumi na ubozi ndi nzizi unafunefe chimera mpangwa zatu za nchi Guagua. Sokulu kwa ndima nyimbo za mapanga nano mpaka nzizi wa mpangwa za kufungisa pelutu mjornal. Kila maputo sinda Radio Mozambique ungafika nzizi kumi na ubozi mapindi mako matatu. Zinezi mpangwa mpaka nzizo kukumula wachirichiri beno ziri yoresh. Mwede zile ifatatu atu tati masiku wa didi. Masiku wa didi kakamwe. Virgilio Jekisena likubichini bulikina kutete. Muno Zambezi Elzeo Salakina likubichini inezinanga dina Miguel Ndapasowa. Kretosene. Kretosene.

Na nyimbo zatu za kusiana siana bangalaza nzizi wa mpangwa zakati na kati zikuna Mosambi kungafika nzizi u Femba mapindi maku matatu penu vinci umore na 30 minuto Kakuntu na Brenda wewe Afrika Witi.

0: mphangwa zapakati pa dziko
1: utsabaruka mfuma ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makhalidwe adidi
2: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malongero a Nkisena nsidu zonseni kutomera ntsizi ufemba na mapindi 10 ja kumasiku.

0: anya kuti watu wa radio Mosambiki berani ikontu fika nazo mpangwa za muno mprovincia Zambezi ya Tetna Sofala maganizi wa radio Mosambiki mpangwa za kanda katu kina Mosambiki lero nsiku nchiposa kutama siku ya ganyu ziri kupita nsiku mako na zisiri ntandienu ya nyensi chaka njino cha piku pita mako na pita ndatu zivene pakutuma mpangwa za tu mchigwagwa mulembi wankulu wa OJM ngati mwazikwata na Mosambiki ndiye anakumanika muno mprovincia Zambezi ya tuwera kuonesa telepano mabasa na chitwa laganira ulidi pa maguma makulu a msoka bozibozi ntanda ya pumbuli makauno muno provincia. Pita bichitika zwana kuti ubale wa kupiringana maza na mairi kubuzi. Uda tamanyatwa tangu ya mazi akuzala ndiwo unati utabiri chipezo pende vire bulikira kusofala. Fukwe ya ipaji ili nabase kuluka kamwe kulanganira udidi makamaka wambumba. Iwo telepano likupangiza kutukwala tangwi azinji mbale kabivirana pa mizizi ya nyatwa ya kusiana siana. Makamaka iwo bozibozi antu asitamingira nkonda ipaji mwachidembo dembo. Pine pire kuipa kakamwe kuliwo. Iza zinangu ndiye mpangwa za siku ya lero malungiro mbakala nchisena. Mpangwa za kati na kati zikwata na Mosambiki. Mulina nzanga kubichini Elizeu Salakini. Ines nanga ndine Miguel Ndapasowa. Masi kwa didi. Turino sene. Talonga ifi kuti. Mulembi wankulu wa OJM. Nkati mwazikwata na Mosambiki. Ndiye anakumanika muno mprovincia Zambezi ya paulendo wabasa. Tuwera kuhonesa mmachini kudiko mtrabasa. Makamaka tangu ya maguma na flaoneka ntanda ya pumbuli makauno. Antonio Domingos.
1: Mulembo mkulu nkatu na siko ino nasalakana pale na asikana Constantino Andrea na kumanika nkatu maino mprovincia kutomera pansiku ya dzulu ndimingu tuera apende basa ya maguma akutoma na funa zaone kapandanda ya pumbuli makauno bulikira nkatu maino mprovincia ya Zambezia ndi maguma na funa kukumanya pale na asikana kuparinga na pikwe piwiri na anango akuchemereswa ninga kolonga kudichita Constantino Andre akimaguma ane wa makulu apale na zikana anata kwa nisikulonga tangu ya mfuma nkatu mwa zikwatu inoponto na basa na chitwa na ndali bozibozi na piungano pinango tarafuna kulongwa makamaka msolu wangani kuti pabozi tinati kwa nisikutukula ziko ino ya Mosambiki
2: aina vya msudaru sanarius
3: tenepa tabuera kuzapenda makamaka kuti pinati kwa nisike kuti ifti kwa nisikuchite maguma makulu apale na zikana kana mulikira nkati mwainu provinsi ya Zambezi ya Beno Nkhabya. Apoti ngaona kutipenseni pia mala kusasanyika utawira kuti ifu kwa nisi kuchita maguma ninganewa provinsi ya Zambezi. Nati kwa nisi kukumanya nsuo nkano kulu wa pale na asikana mulikira nkati mwasiko inu mbwenye pakatu kwa maguma mbuzibosi. Ifu tinati kwa nisi kuchinja na nzero na apali ya nangu mulikira nkati mwaziku watu. Nopo ntutu kwa nisi kusaka kuziwa kode tingalonga natangwe ya mfuma nkati mwaziku watu nini nga kulonga kuna chita ntonge wa ziko ino kulonga anji makamaka na pina angupi zinji vina funefi kufunza makamaka pakati pa maguma ninganewa pionsene tuwira kutukula ziko watu ya Mosambiki
2: tudi kwa agenda tupaza Mosambiki lese
1: Constantino Andrea tumize na kulonga kuti mkatu mainu mprovinsu ya kugumanika mfuma za kusiana siana nditangweneyu kuti iwo agana kuti maguma anewa apale na sika na kwa nisikoneka ulikira mkatu mainu mprovinsu ya Zambezia
2: oficialmente depois de termos avaliado as condições vamos poder
3: tinatis quando isso começa a mhangwa zonsene tikamala kupenda makamaka pa basa ili tabwere fisechita bukira nkatu maino provinsi ya Zambezi tone kuti pinapanisika kuti ifu chita maguma anewa bukira nkatu maino provinsi ya Beno Nkhabya mbwenye mwapiri pinaonefe provinsi ya Zambezi lugunika na pindu pia didi kakamu nitangwine kuti ifu tabwera lero kuti tukwanisi makamaka kuona ngombe chikaya makamaka piri pikavefe na kutali mbati wana na dozi bulikira nkati mwainu provincia.
1: Ikale fala ya Constantino Andre mulembo mkulu wa apale na sikana bulikira nkati mwaziko inu mbalonga pansiku ya dzulo ndimingu pakumala kufika bulikira patando ya kupama ndeki panu panzinda wa Kalimane paulendu wao wansiku zita tokulinu provincia ya Zambezia.
0: Pidabijutika ubale wa kupiringana mazana mairi kubuzi ntubalu tamanyatwa tangwi ya mazi a kuzala ndiwo unatambira chipezo makamaka pitapita bulikira kusofala Pereira Tome
4: ubale wakupiringana mazana mawiri udatambanyatwa tangu ya mazi kuzala kubulikira distritu ya buzi muno mprovinsi ya Sofala unatutambiriswe pyokuja bulkira manja mwankwanda iya ni jete muno Sofala kumbukani kuti pyokuja pinazefi mpitironga ndi mpunga ufo mapirimanga mafuta akuja chimbamba shuka na munyu mpangwa zenezali kwa pakwecha na nkadamu nsukulere wankwanda iya ni jete muno Sofala mbuya Aristides Armando pakucheza na nyumba ya Radio Musambiki mbalonga mwachifulifule kuti tenepa nzizi nganonu ulkuza mbuchitwa basa na mbomba nye kutambanyatwa ya kujua na mazi mbuya Aristides Armando alonga kuti na chipezeru cha matubwa mpisa na utongi chipezeru chenecho chinachifike manja mwali antu anafunikira kuti apedzwe mwansangatsanga adatambanyatwa na kuluza pyonseni pidali mau mbasala kuma etangwe kudzala kwa mazi mbative na mafala
5: Em termos de quantidade, estamos a dizer que cada família vai receber na ordem de 60 kg. Estamos a dizer perto de 300 mil toneladas. O lote de alimentação estamos a fazer num período de um mês.
4: Paubale, unati utambire sasefa ya mungu. Pantanda ya mungu, iwa natapizeke etangwe chakunya. Tuera aone mpamfu ya kulimanao panzi zunu wa malimwe. Na kuti njara ilipo. Pakumala kujiwa na mazwe puzala. Pionsene pia munda pia makuluzika. Ale nagubanika chisa cha ntota, mpia masu kuti atowezi, nagubanzira ntota nagubanika munda paku zwala ulimi. Etangu ya chila achi nafuna kuwaneka makaunu.
5: Agora tamé tamo ja voltar para continuar com estas assistencias. Indo naquilo que seria nos outros distritos, sim, tamé tamo ja incentivar bastante.
4: Awa tuwa kalima fara ambu ya Aristides Armando. Nga namu ya kusugule na mbasa kunikundu kwa nkwanda INJD muno Sofala. Mbalonga panda chepezeru chida funikira kuli ubali ukupiringana mazana mawiri. Ali tuwa datambanyatwa ya kujua na maza kubulikira distritu ya Buz muno Sofala. Bulikira panu pabaira, Pereira Tome.
0: Fukwe ya ipaji ire na salakana telepano kutendeza mikansu ya kuziada siyana. Ndiyo ilikupangiza kudungunya. Tangwe kuti mikansu koneke zinji antu ndiwu kapitunga ninga muda. Fudikirebio pina bozi astamigira nkonda ipaji mwachu dembo dembo. Inoke konselio.
1: Fukwe ya ipaji ire ndiyo inapedhiri kwa kuweruza misero. Kulele na polo mwala ndawa za kusina siyana mbaso wa kubiri. Muna provincia tete alikudungunya tangwe ya nsambo kupopose. Wa nyumba peno lido kusendasiano paraniza piombo pangoneka kumalana peno kuroa kwa muntu mbozi pabanja kulonga kuroa kwa mamuna peno kwa nkazi adzinza kundi nangwa sakrana nsambo wakubeleza pokosera udidi udasala peno manja mwa mamferwa anangwa sakaridadu na chipapo cha kupokosera na piana angafa ndi mamuna Arthur Jaime alonga kuti awa ni maganizo anapasa lizozo kuri anaweruza misero. Iwo, alikufundisa antu udidi, wakutunda kupokosera anapenu ngono kuti asafuna kukupokosera udidi, wapabanja mbozi angafa penu pana kumalana, atamange ndika sake soka wa ipashi. Matipeni kulonga kwachi.
6: Chadidi azinja mbakangana ni tangu na kuti ambafuna lini kuti za umada kupanisa alipabozi, agawane, pangakala kuti iwo mbozi mbakuponya. Poda angakala ponye ni mamuna, kazi ambalewa, choka nduwebu, tangwala iwe watazaweka. Ayaya nga kunyambu ni kazi, o, zimba kariyadu ninga mchakupusa. Kazi nja amba tamangisidwa. Ndipo timba atsutsa tene bai, kugawana jombo ngati banja la mala, zimba ufunika na lini kuyamba kuona uri adaponye ambani, achisambani uri banja li mare. Malamure ya kuti, poda ponye, poda liki kuponya. Banja linga mala, zili zomu muda zikwanisa, muda zipata, muda zikonza, tukezeza kugula ayai kukonza ninga nyumba. Zintemero tumugane kati na kati. Ndiyo mbaliwa maramuru. Balibe zokuti, ndakupara na ukuta, ndakuletu, unstengali chintu. Ayai ne, ndwe pombo wa chita umpombo, walora kazi mnangu, fuluka ndepo siye mui, zozu zimbashitikalini. Chakumalizira ratu nchakuti, azinji, legani kufutika ninga mumu kufutikira gali. Lirulino, kuna wenzo umwe alibi manera kutanga kwaniso kupagali loya anga kare mba kupundisiwa, anga kare alinami vunzo, akudzwa lino kuti kuti malamule mba enda tani, nga abwere kuipashi ili ensi, podi ku provincia, podi ku distrito kumwa aliku. Zilibe tsanko kuti ndiwe wakunyumbwe na podi kuenda kusofara. Kuli kwense untambiro na ipashi. Ipashi basa laene nda kutandiza wantu umalibi manera kuti aende kagula aeka pagali loya kuti atandiziri pa basa la. Ndipo ntafovolo kumba pagali duirini. Podi umbwera atemula ndako umaliramo palibe jomu mpagali. Ndiyeti kuti tsudzugani. Kuna wale mwamba zolini ipashi afutuko zirini. Imo mwudaenda kari kuipashi alatizeni miso ya tunja kufunguka. Kuchoka chiposi mpaka chishanu. Kuntawe seti 30 ate 15 30 ati mbakala tunafungula. Palibi tukutunza gogoza so. Wera pita basi. Ntenepo enda tenda unakwenda.
7: Mafala Arthur Jame. Mbozi kwa prabasa pfupe ya ipashi na pedzere pa kweruza miseru kulia Cherengi muno provinsi ya Tete kulonga tu umbrimu soneka pa kumalana penu pa kufa muntu mbozi pa banja. Anango sikala na chipapo cha kutamangisa pa nyumba penu cha kupata ana manja mwankazi. Kubulukira muno Tete ndine Inoki Konseju. Masiku adidi.
0: Masiku adidi. Nkadamu kundi ya kusalakana. Unyai pa konsili municipal bulikira pano panzida wa Kilimani. Ndiye anachenjeza mbumba tewera andu akala kulanganira masiye. Antonio Domingos.
8: Nkalamu wa subi na salakana unyai. Ukalo kudambu na machinjiru wa kudambu bulikira pa konsili municipal ya pano panzida wa Kilimani. Munu Zambeze Filipe Ribeiro alikuchenjeza kulimbumba kote kwanisi kulinganira masiye. Pionsene tuwera kutunda kufukulwa kwa ndumbi. Nkadamu unaole kalonga mufalane wanatangu ya kufukulwa kwa ndumbi pakumala kwa suma na ya nsikana mbozi bulikira pa masiye adona ana pano panzinda wa Kilimani. Nkadamu unaole aonesa kusukwala mba kulupirira kote anyakutonga mbale adabulikira pa mbote bozi bozi mbwenye manungo anyakuenda nera busu wa makamaka mbaulo nkabe mbwenye basa ili kuchitwa makamaka tuwera kuzindikira ale anu hadichita makamaka umbirimi ubozi bozi.
9: Este o primeiro caso onde portanto no dia 23 de setembro de 2.
8: Osho ndi nkanzo kutomodo limberefi makamaka pansi kumaku mawiri na zitatu ya ntandainu ya nyenzi chaka chino chopiku tuwiri maku mawiri na pitatu kufukulua kwa nhumbi ya nsika na mbozi usho adakoiwa pansi kumaku mawiri na zuiri ya ntandainu ya nyenzi hapo ifitapanisi kuchimeresa apolisha nkati kusiko ino ale nyakufufuza miseru anyakusanya nseru pia usini pinepi tuwira kuti paboza kwa nisi kuchita basa makamaka ya kusa kukuzi watangwe ya umbirimu unwe udaoneka makamaka mbukala umbirimu kutomo dasi ya kuzuzumisa puli ifi ninga kada maunu mzindo kustongereka pabozi na mbumba inakumanika mkwete mkwete mwamasie mabuzi bozi ya dona ana bulikira pano panzinda wa Kilimani mbonyi basa ili kuchitwa tuwira kusaka kuziwa kutimbana dechita umbirimu mbuzi bozi
9: da dona ana na sababi di Kilimani.
8: Nkadamu unaula timeza na kolonga kote ushu ndinseru wa kutomo mbole mberu wa makama kabulikira panu panzinda wa Kilimani na ipyo. Akadamu nzindo kustongere kabulikira panu panzinda wa Kilimani mbale alikuzuzumika na makanizo ane wa pontu na mbumba ya panu panzinda wa Kilimani.
9: Agora redobramos os nossos esforços para que sejamos...
8: Tine Patrick Kukunga mbambu makama katuna kumaliza nsambu unoyo na nji tutalonga kale kutu ipi nkabi kwenye kawiri kawiri bulikira panu panzinda wa Kilimani. Ni hapo ifitru chinjeza mbumba hiri na kumunika mkati mkati na masi ya ane wapo na ale masi ya nchimizi na kumunika bulikira pano panzinda wa Kilimani pionsene pene pituira kumalisa nsambu unuyo kufukulua kwa mbumbi
9: situasao di vandalizasao ditumus
8: ikalifala ya nkarama na salakana unyai ukali wa kudambo na machinjiru wa kudambo bulikira pa konsenyu municipal ya pano panzinda wa Kilimani Filipe Ribeiro.
0: Anati apitirize mabasa akumangwa kwa mbutu ya kusala mabuku na lungwe shinja murima kushemba kusofala. Pereira Tome.
4: Anati bwere zero pondo mabasa akumangwa kwa mbutu ya mafunziro mabuku ya murima kubulikira distritu ya chemba muno provinsia ya Sofala. Mabasa ne wakadalimira pakati hapa. Nkufeka kuti anati atomwe pondo nkufeka nkati mwa sumana ino. Kumukani kuti pachuma cha kupiringana epiku ikumi na piwiri pia mbondo pida balwa tuwari kuti mabasana wakunisu kufikiswa ngombe. Tine patu alkuza mpachitwa pondo makugomezwa kakamwe. Mabasana kumangwa kwa mbutu ya mfunziro wa mulima anati malifi nkati mwachaka cha mumpu. Ninga kulonga kuda chita ankaramu nya kusukulera mabasa ufunzisi na utambaru kwa undu kubulikira chemba mbu ya Juan Sadiki pa kucheza na nyumba pepa radu Musabika kwa mero kakama mba simba nzero za misiri. Anakumunika mba manga mbutuene ya mafunziro wa mbuku wa mulima mbalonga kuti tina simba tangwe ya kuzindikira kutia bwiri ripontu kamanga patwa mbuti bozibozi ikada nyenyale mbwenye tenepa mbumba ya kumerwa na ntumba tife na mafaa.
10: La satisfação é enorme no seu da comunidade, dado que é uma obra que é muito aguardada, dá início de uma nova história. Andamos em tempo com o problema de abandono desta obra, ou seja,
4: kukomerwa ndi kukulu kekaamwe tangu ya kumangwa paswa kwa mbuto ya mfunziro ya mbuku amulima panu pa digitator chamber na kuti nje kufunikira kekaamwe. Tenepa, anyefunza anati apume nyatwa ya kufinyizana mbakala mbuti bodziene mbakonda kufansa mwadidi pa mfunziro ya mbuku na kuti ya kagumanika mbafunza mkufinyizana mkupatana mbuti bodziene. Tenepa nati alupiri pangono na kuti inga malitwa tenati tia pungu lengasa mba enda mkufunzira mulima.
10: Agora já o alento já está iminente porque vão iniciar as obras de conclusão dessa escola secundária geral de mulima.
4: Ifita vambu kulonga kuda chita Camilo Ismaeli mbakalato misiri atapaswa basa ntarato ya kumanga nyumba mbuto ya mfunzira mbuku kumulima. Mbalonga kuti tenepa, nkabevu kuti anadunduluka pontu, mpanyanyala, basa, nkabi, anaiti aifikisi ngombe, na kutipi nsele pema kusasanyirwa, ninga muna funika apio, mbativeni.
11: Trata-se de uma obra que as instalações já existem, embora que não acabadas, mas elas estão aqui.
4: Ndi basa ya kutoma kale, tenepa, nkufuna kumalisa wasieni. Tinati timalisi basa na chipezeru cha antwangasa pachisa panu pamulima, tuwela tichiti nsanga nsanga maza bazati vumba. Kudasala, sikukulu tae, ndipangonu basieni.
11: Será contratado uma equipe local para trabalho mais simples, como trabalho de servente, trabalho de escavação.
4: Kumbukani kuti mbuto ya mfuzira mbuku ya mulima distritu ya Jemba, inga maliswa. Nyekufunza azinji anati tu tenepa akwanisi kupuma pangono nyatu ya kusuwa mbuto ya mfuziro mbuku. Bulkira panu pabaira, pera ira tume.
0: Mulembi wa fukwe inasalagana mabasa a utongi nkati mwazikota na Mosambike. Ndiye alikufuna wera utambaruki uneke njiverano na fukwe za basa za utongi. Inogyo konselio.
7: Mulembo chikarire wapupe nilipe mabasa utongi muno Musambiki alonga kuti mpifunika kuganira utambaruki na kumwaza pili udatema pafuna kupedzera mbumba. Virgulino Nyati alonga kuti mapupe mabasa utongi ndi wasafuna kupedzera na mpangwa tuwera mbumbe kare mbiziwa pinachitika pa utambaruki wa maprovincia dziko. Nyati alonga mafulaniwa lero chipos muno muzindo atete pokumbukira ntsembe ya ntsiku ya kumwaza mphangwa. Virgulino Nyati alomba kwecha kuti utongi kuduta umu na mule tiro kusabidzesa michini ya nzeru mphangwa zikaleduze na mbumba dubisera kupitwa. Batveni kulunga kwachi.
12: De igual modo, foram criados e providos.
7: Anachitwa mapfukwe mpigiko pyonsene pya basa ya utongi na maganizo ofuna kumwaza mphangwa. Na kupemberesa mabasa na chitwa kuli mwinchi. Kukundi nango, akuti pasa chipapo chofuna kusebenzesa michini ya nzeru ninga Musava Govinet. Tuwera kufikesa pakwecha mwankasa pinachitwa notonge kule mbumba. Na maganizo anewa, tikudikira kuti magistritu onsene tirikumwaza nyumba za mpepo za mwinchi. Asalomba chiputukizi radios komunitarias, tirikuti mbumbe kwa nisi kuva padusi pinachitika mkati mwadziko ino.
12: En tempo oportuno, nas línguas locais, en toda a geografia do Moçambique.
7: Akali mafala mulembo chikarire wa chigweku cha mafambiro basa utonki nkati mwadziko ino, Virgulino Nyati. Pansebi bozibozi nkadamu wafukwe ya gufaralu wa muna provincia tete Alberto Amadi. Alunga kuti ni mpoka ikuru inakumanika nkati mwa provincieno tuwira mbumba ikalina mpangwa mwankasa. Batuveni kulunga kwachi.
13: O nosso grande desafio diário é traduzir o direito à informação em plataforma.
7: Mpoke na ife, nje kufuna kumwaza mpangwa, na ntemo kupedzera kukwata na kumwaza mpangwa. Tuwira antu adziwe pinachitwa maprovincia na dziku ya mumpu. Kukundi nango, tisafuna mbumbe bulukire pakuchita mabasa kutamarusa mfuma za mpisa.
13: Cidadão a tomar decisões informadas sobre o seu próprio desenvolvimento.
7: Mafala, ankada mafukwe ya governo la muna provincia Tete Alberto Amadi, kulonga paganizo na otongi, pakumbukira nsiku ya kumaza na kupata mpangwa muno mu Sambiki. Zwana kote, na maganizo anewa, abulukira afonsi, toera kuzindikira udido ukwata na kumaza mpangwa ningantemu wa muntu mbozi na nzachi nkate mwadzikwino. Kubulukira muno Tete ndine Inoki Konseju masikwa didi.
0: Na chino, tirichiriri nazo mpangwa zatu, bulikira munu mshutuda Radio Mozambique, munu mwonto mprovincia Zambezi ya panu panzinda wa Kilimani. Tuone mpangwa za mumbu, za mprovincia matatu, tutomena provincia ya Zambezi ya fukwe ya basa, munu mprovincia inasilakana kuonera, telepano mbutu za ganyo kuliapalira zigana. Ndiyo, idakwanista telepano kuonesa mwachiri kudiko, mbutu za kukwana maza na mawiri mbako matatu na sitatu. Tuna kupezera kuliabale, akusera siana munu mprovincia peno vano panzinda. Ndengu wazibosi nguveka kuti alipama prosentu 10 anga uona telepano nchifirano na fukwe. Sinasalakana kutendeza kuli mbumba kati mwainu provincia pakupasa basa kuliapali na sigana. Iwo makadapitawa ndengu kudishida pangono. Na hipyo iwo alikupangiza kuti mikanzu ineri kuneka tangwi kuti azinji mbale chita makulusu ninga au ngumi kulungole chuteo. Pilipili pisa nisa tulakuti iwa kwa nisiko na mbutu za basa. Basi ya nambu na ali ya nachita basa, ninga matikiniku kumanga nyumba, kusorodari na pinangu. Anati ya uneke nisiko nchipili subara ino, makumaka mangwana panacha hapa kumurumbala, mapika, mfindu ya chinai, analungwa wamba kala kumangalaza mizizi, peno regulativu, mkati mwaino provincia. Mapika wazubozi, awa anati aoneke. Ninga muna funikirebio na kuti nkadamu wa nsoka. Unatendisa mapika munu mprovincia Tyler Lorenzo. Apangiza kutipio sende pia machitwa ninga muna funikirebio. Lagandira udiri wa masunzikilo na mungawa mangwana panachapam. Mapika nata oneke kulimbi soka ya Kilimani. Milanshi ni kwa dala pa seri A. Kundinango bebani pa seri B. Idi misoke daganira mbutu pa mapika mfendo ya chinai. Tihone chichinu za mprovincia Sofala, zilupangiza kuti antu duzi na maza na mawiri maiwo matikiniko, bulikira pafukwe ya basa inasalakana, zoma na kutambira lendu, kundinango na anango, akusiara siana mbali alinandu pa maguma, awa mbakala kulika, tunakupangiza ulidi ntaba wakufamba, makamaka kuchitono lendu, bulikira kuprovincia Sofala, pilipili pioneka nsiku ya dimingu zulishi, iyo afamba telepano na shitima wanjanji. Hawa, ni maganizo, tunakumbukira telepano nsiku ya fukwe, ilisana kutamira lendu nkati mwazikwata na Mosambiki na maziko mazinja pansi. Iyo afamba ntambalali wakukwana makilometro maza na matatu na makumashanu. Pilipire, bulikira kukaya. Mbaka kumzinda wa Beira. Ngaramo kuprovincia Sofala, wafukwe ya basa, inasalakana zoma na kutamira lento, Florence Manuel. Ndiye, anapangiza kuti. Inde, basa ya famba, ninga muda paleo. Iwo telepano, alikudikira kutambaruza mabasa na chitwa a kufamba kwa mbumba. Bulikira mbutu za kusera siana, tuna kupasa utambaruki wa provincia ya Sofala. Zamprovincia ya Tete, zwanu kuti. Provincia ya Tete inati panangu tamanyatwa tangu ya mikanzo ya kusera siana makamaka ninga El Nino. Tua kutipona mzone kutipanango inati pezere nkabe pakufuywa kwa pinyama ninga mbuzi na ngombe. Tangu tanto zibozi za zumoniki panangu na tanga ya kuma. Ndi magistritu ninga Ashangara. Marara Kaura Basa Magwe ninga Shuta Mwatizi Doa Mutarara na Nzinda wa Tete. Pine pine pika chitikadi nyatu natone kikuluka kamwe. Tangwe ya mulungu kuti nkhabe vumba. Pinepe na bibweze tenepano tsanga bulikira tandu za kusiana siana. Kuli ubale uzinjika kamwe mprovincia ya Tete, tukulongo ubale unasalakana kufuya pinyama. Ndiyo ulikupangiza kuti pinepe bisapeza kakamwe pa untu wao peno kulanganira udidi wa utambaruki wa ubale nsiku na nsiku. Kundinango zwani kuti mulembi wa utongi. Kutete, Mike Shamafumbo, alonga kuli Radio Mosambiki pangeza kuti iwo alikuta basa nchivirano na mbumba tulakulangalira ulidi pa ale anasalakana kupisa pyao mwaburi tsanga tuwera asiye pilevile kulangalira ulidi wa tandu tuwereoneke poso kulipinya mabosibosi. Ilikufamba basa ninga muna funikirepio kunzinda wa Tete ya kulangalirwa kwa miseo bulikina nkati mwanzinda. Ni miseo inalangalirwa ninga muna funikirepio tulakuti mbumbe kwa nzikufamba na njira kungaba kakamwe. Ndi miseo ninga bulikina pa Makombej mpaka pa Eskola Tresor Kongreso kundinango pa Jules Nyerere ninga univendaj mpaka pa ONP. Zero za Conselho Municipal bukira kunzinda wa Tete ndikulongendera miseu yosene inakomunika pa nzinda kondinango iwo anatachita basa bozibozi bulikira mpisa mnakomunika nthemba tadziwa ife Radio Mosambiki na fukwe ineri ya basa anyakuti watu wa Radio Mosambiki terepano tafika mapeto nazo mpangwa za nsiku yalero malingiro mbakala nchisena mpedidi tibwezele mpangwa zatu mwanchigwagwa talonge fikuti mulembe wa nkuru wa OJM nkati mwazikwa tra Mosambiki ndiye anakumanika muno mprovinsia zambayazi turakonesa mwanchikudiko basa na chitu wakulanganira maguma makuru anafunoneka ntande ya pambuli muno mprovinsia kondinango talonge fikuti ubale wakupiringana maza na mairi kubuzi ndi udatamanyatwa tangwi ya mazi akuzala anati aumpoke pachipezo chinafuna kutambira fukwe ya Ipashi ile inasalakana kuteleza misero ndiyo ilikupangiza kutimpedidi ubale wakuseda siyana mbauzati ka langanira uipi pa misero ya kuseda siyana akwanisi kufendezira telepano ankonde page tuwela misero tongwe ninga muna funikirepio kupisera tatalisa mikansu ikuluka kamwe isa zinangu tukali mpangwa zansiku ya liru manangiru mbakala njisena kumchila tumenda zanga ilzeu salakini ine zinanga dina Miguel Ndapasowa masi kwa didi teredosene
14: mpangwa zapakati padziko
15: utabaru kwa mfuma ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliwa didi
16: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena, Nsiku Zonseni kutumera nzizi ufemba na mapindi kumi ya kumatsiku.

0: kudakhalawo kudatipulike pontho wagogo na budzi se problema
1: senzwano njanji ndikhumba ndi zoma ndi chimakamaka
0: so senzwanga pano chakita zoma tomatu ndangondedwa mbani ndikuchita zomatu yambani
1: ndikalundu ndiuze
0: gaga ndi mbani ndikuona ndikuduwala pontho zomanga ndi nyangani
1: nyangani sapangisani
0: hai
1: isapinu watani nyangani
0: nyangani usapinu watani ukukuduwa ni gani
1: Tafuta mama mwajeza na rati mwasabiki, salani mwajibu.
0: Dapo, brigad baba. Nimwembo mwati patatata mwabo. Dapo, vera mwajibu.
2: Naranga ndini nandinyo alfandika pano natezeka ndipano kukusa kapangisa ndi siku ya lero kunyerezera kuti ndi siku idapanisa ku guverno wa Mosambiki apanisa kumenyana na makolono maportugezi na tenepa nakuona kuti andwa sene amuno wa Mosambiki akachitwa kujererwa kukuli kunongo azungu kupondera warara akora nakuona kuti Mosambiki akulakulu na kuona kuti anthu azinji akukhala mbajererwa na ale azungu anse patabasa patira azungu machikutamira kwa khala kwa nyatwa natenepa kuti kuona kuti fulo onsene kukakhala na kuazungu natenepa kuona kuti guverno Mosambiki atingami tinati timenyane tione kuti mbani arafuna kwata ufulo na kuona kuti guverno Mosambiki amenyana na azungu kwa kumenyana apanisadi kuwina nkhondo kuina mpakana ate kupata ufulu na kuona ntendere na sikwelero
1: kuona kwana pilipo pita chinja mpaka nzizuno kukwata kwa ana ziko na Mosambiki ntendere
2: mwendi mwumwe ni nipindu pita chinja pizinjika kamwe tikaona makamaka pamboto ya ufulu wa mafunzisi mbuto ya ufunzisi nao nkabe mbuto ya ufunzisi tikaona tambe pa mbuto ya chipatala mbuto za ngumi asimaye chinchino asabazikwa mbuto ya ngumi mbakonda kuona kutabuka asapatwa na maambulansia pepe nseni kusapangisa kuti ndu utambaruki wa ziku ya atu kuti kupangisa imu ndendere
1: tingaona nkati mwa provinsi ya Cabo Delgado saoneka pinkutovu peno andu wa sanenseka tangu ya nkonde na jitika kweneko tuwela kumalisa nyota nengeneko na kwano nengi minafunika
2: ndi umwe ne tikati tuoni kuti kunzinda wa Cabo Delgado uchisa jachire chinachitika makamaka mkunga kuti andu kukala kumakukanana makukanana tangu ufuru ulimbutu nganenere apa mwakuona mwaine kwa kufunika kuti akwanise kumalisa mikanzo ninganenere safunika kuti akwanise kuchita kodi kuti kusaka kuziwa kuti anachita utawatawa o anachita mwauhasha kuti achiti ufulu apati ufulu kodi ndi anthu amuno o atakhala anthu akuchemera kufora kwa kunja o maziko kwa kunja tikaone kuti makamaka mbutu ninganenere pra kumalisa preocupasani nga nazezizi makamaka ngufunika kuti khalizikikana pansi ya kulwakulu akakhalizikana pansi mbasaka kuzo kuti kodi ndi ninji chidapatisa kuti pinthu ngalabe pichitike kodi ndi kukhala kulongera kuti mbutenere paoneka ufulu maningi o mudidu nachingabe pale kuwazuda ali beneficiary anthu anakhala mwamulirayi makamaka tikationi apa nkhongo kuti papa pana anthu anakuti anachita contact na maziko akunja tikationi kuti porque munu Mosambiki mukakhala kuti muna udidi udidi wena ungabi maningi ku beneficiary ife akhoka tokatoka munu rai pasoni kanango asachamira anthu maziko akunja para kuona kobiri atambiri ninga munafunawo akora pepe bisa pasa maningi mikanzo porque ane anachemere kutunga kuti ni mapatarao kabwera kagula muno kakula kutaka kula pinthu ifipano chati salemeza maningi lemeza woni kuti khonda lemeza na tokatoka muno pepe bisa pasa maningi mikanzo ndiya kufunika kuti para kokuli pinthu pimale o mikutuvu ninganele male ndiya kufunika maningi tokatoka tilemeza tikalemeza na tinasaka kudzwa kuti ndi ninji chinatipasa kutuvu makamaka pambuti nganeno
1: mafala kumalisa mbuye
2: zinalanga ndinandi nyafandika apa ndika mafala kumalisa mpedini maningi kunyezera pa siku lero ndi siku ikuluka kamwe nsiku idakwanisa kuti ziku athu ino ya Mosambiki kukwata ntendere 25 de setembro de 1964 ndi zizi kuti nkadamu wankuluka kamwe Edward Chivambu Mondlane ndarakhana khakamwe ambakwanisa kumenyana na makolono
3: lwanathu mupe eno nanji kuti pakuti anthu afike paka nzizi uno ndithangu kuti alipo anango adathabuka mbwenye nanji kuti adaonera zikwathu mbwenye iwo analongwa zinawo mbozi na mbozi mbalonga thangu kuti atomatani kupita ku kuti achite basa ndinganene.

asokolere ambuto zakusiyana-siyana zinaonera mabasa aulimi ndiwo anazanzuzuno mbacheuza utongi twera ukhale masoso pakuonera asakulima mwanyikiri wa mphamvu avesere a nyumba inopepa rari Mosambiki mkati mwa provinsi yona Zambezia. Lero tinalonga makamaka thangwi ya pinafunikira kulukira pa mabasa aulimi munakhala na Salimu Tepa kumichini na nzanga Refeba Abristu Refeba.

0: Asakulima achibale nkati mwainu provinsi Zambezia ndiwo anakokometwa twera akhale na pinga ya kuchita mabasa aulimi mwanyankuira twera kuina ulimi dwaluzika na kuzala kwa mas anewa ndi maganizo angase milire ambuto zinatendeza mabasa aulimi nkati mwa misoka ya kusiyana-siyana ya asakulima munu Zambezia. Mwachisanzo, Gildo Tangata, mulembi wa nsoka unatendeza mabasa asakulima munu Zambezia, aziwisa kuti chakufunikira makamaka nzuzuno ndi anewa alimi achibale akhale na mphamvu za kucheka mbeu za ulimi unapirira na dzuwa ninga mafalinya, bambaya na unango twera kubweza mikanzo ya njala. Pakusiya kundi ya anewa maganizo, unoli nkadamu asimba kundi na waji kuti mchakufunikira kakamwe kuti utongi ukale maso so na kufuna kuonera ulidi wa asakulima tangu kazikweni iwo asaninseka kakamwe pa mikanzo mizinji.
1: Pekitika tingalida tinenda pa tawa tiwangintima tiwangisiri pamontu panapola ti kwati pamontu pida tisaki podi pakubwereka tawa tipati pamontu paza tangu ife kina tijesa ndipandi paza. Yes and the munda. Tika siate mbiti mwana kulira basi. Nkabi kita jintu. Ta pekitika, ta ndinyatwa, nkabi mtu wakabidi kila tae. Wanyi safunika kutiti wangintima, tibole tibontu kumunda, tangwa kife. Kaneta atu, ndi paza yu. Ikaderno atu, ndi munda. Para kutia ambumba yonsene iji. Kodi antu yonsene anaonefe kutia amama anga mapurumu, mimba, zipu, zikulu. Tepa, aweni pontu alikumanika kutia alikusukwala. Tangwa sazi yo kutia pidaluzefe ife asakuli mambituluza mbeo na minda na mindatu bimajiwa. Aweni pontu alitepa salamosi wa utukusiono. Suatu base tae ife tikalima ife asakulima. Tisalima para kutia tipeze ife. Tipeze mbumba mbumba ya kusiana siana. Mapada unie podi ukandi sipirizado ndia anonsene asalanganira kuna ife panu kutiti kwa nisiti ajesi. Pa mizizino tulonge kute ife provinsia ya atu ino adavilira tulonge milimwe kulima kukuvilira ife gumana na matakatu na kusweka kwa maze. Tao kusweka kwa kondisawa ya michini ya maze. Ife tisalima adavilira salima mbuto za mapedi. Za magoa. Tao polisi kuti podi mazi akabwera makulu tsaka na mikanzu kakama. Mwenye tepa so podi longa kuti mule mwenye ndamba mupa mazi mule. Tao kuchemera kuna sakuli monsene akwati pontu mphamvu zibwere pontu mwakoka mwene panapola. Tao akwanise kulanganira kuchekera mbeo ya bambeya. Tangwa chima bambaya na peza masamba na jiwa, tao pansi pontu anati ajiwe, ndi mbalonda mazi, pangono munapua mazi, ndi mbaika,

na kulonga kule chita mbuya Gildo Tangata pabuzi na mama Maria Armando Rogério anasokolira nsoka unatendeza asokolima achika zinkati mwa ino provincia Zambezia. Tafika tinepano kumapeto kwa mabasa aulimi nkati mwa ino provincia talonga lero tangu ya udidi unafunikira kuti uchitwe bulikira kuli utongi pakupezera asokolima achibale adaluza mbuto zao za ulimi tangu ya kuzala kwa Mas Ponto na chonzi cha Fred pabozi na kuchipiswa kwa mitengo ya malonda aulimi kunachitisa kuti asakulima achibale akonde kupitiliza na makadiro autukuko mkati mwambumba. Alikupangana Salimu Tepa na Refeba Abrisu Refeba. Salani na wanana nsiku zina mazina. Taenda.